0: På tide med noe nytt til garderoben. For prisen av skolemateriell til 10 barn I krigsherrede Kongo får du nå enda en supertrendig sommertopp. Vi kan ikke garantere at du noen gang kommer til å bruke toppen, men barna får I hvert fall ikke tak I pengene dine. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. I fjor hjalp vi 26 millioner barn med utdanning. Vips UNICEF på 77740 eller gå inn på unicef.no.
1: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen, som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg I privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
2: Alle de største rockeklassikerne.
3: Hi, this is John Bon Jovi.
4: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
5: Hi, this is Lenny Kravitz.
6: Hi, this is Eric Clapton.
7: Hi, this is Robert Plant.
8: This is Jimmy Page.
9: My name is Bono.
10: We're called U2.
11: I'm PSX.

0: hadde dere bil når du var liten?
1: Ja, bil, ja. Det var jo 80-tallet. Vi hadde kassettspiller og vannseng og EDB og breakdance og vi hadde til og med biltema.
0: Biltema?
2: Ja, det stemmer. Og siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
3: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du er. Bestill i dag på alente.no.
4: Tilbake til de beste rockeklassikerne.
5: Hi, this is Joe Elliott from Def Leppard.
6: This is Alice Cooper.
5: Essex Rock.

0: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, ja. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
1: Nå må du få med deg Dagbladets elleville VM-dekning. Bernt?
2: Få dagens høydepunkt, kommentarer, oversikt over alle kamper og resultat. Live-tv, podcast, alt du trenger om VM og mer. Lag din egen VM-låt med vår sanggenerator. Delta I VM-quizzen og vinn fast track til fotballfesten I Oslo. På Ullevål eller I Kongens gate. Kom igjen da, Norge!
1: Sjekk Dagbladets uslåelige VM-dekning. Dagbladet. Først med VM-stoff.
3: P6 Rock de største rockeklassikerne.
4: Hi, this is Mick Jagger.
5: This is Chris from Nirvana.
6: Hi, this is Brian May from Queen.
7: This is Chris Cornell.
8: Hi, rockers.

0: Bank, bank.
1: Geir skriver til oss at han har vært I et langvarig forhold.
2: Hallo, Geir.
1: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på.
2: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta.
1: Mm?
2: Når du har vært I et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekne være veldig bra.
1: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
2: Ikke sant? Penny enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
1: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
3: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning, eller hva sier du, Bernt?
4: Yes! Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast, og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator. Vil du ha mer, sier du? Ta VM-quizen da vel, og win fast track til fotballfesten I Oslo, på Ullevål og I Kongens gate. Norge!
3: Bedre blir det ikke. Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
5: Tilbake
6: til enda flere rockeklassikere.
7: Hi, this is Chris from Nirvana.
5: P6 Rock.

0: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
1: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil. Med enorm innflytelse både nasjonalt og lokalt. Når det kommer til ting som har med elbil å gjøre. De trekker i trådene for å fremme sin egen agenda. Og gjøre det enklere og tryggere å kjøpe og eie elbil. Kom deg på innsiden. Meld deg inn i Elbilforeningen på elbil.no.
2: Rockeklassikerne.
3: Hi, this is Neil Young.
4: This is Richie Sambora.
5: This is Steven Tyler from Aerosmith.
6: This is Ever Harry of Blondie.
7: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Lynyrd Skynyrd.
8: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
9: Dette P6 Rock.

0: Veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
1: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
2: Til de beste rockeklassikerne.
3: Hi, this is Brian Adams.
4: This is Angus Young and
5: Brian Johnson from AC/DC.
6: Dette P6 Rock.

0: dette god morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Kjetil, nå må du passe på bilen din.
2: Jeg prøver å passe på bilen min hver dag.
1: Ja. Du er den jeg kjenner som får flest bøter. Du er på en måte botmannen i dette radioprogrammet, men også botmannen i mitt liv. Altså, på et tidspunkt der så hadde du vel sånn 9 parkeringsbøter eller noe sånt?
2: Ja, jeg må si til mitt forsvar at jeg da ikke hadde noe fast parkeringsplass i Oslo. Nå har jeg parkeringsplass og har fått mye mindre bøter.
1: Uansett, du må passe på, for nå viser det seg at skylder du mer enn 6000 kroner, så er det stor sjanse for at bilen din blir tauet bort.
2: Oi!
1: Ja, i bøter. Så hvis du har fått en del bøter og ikke har betalt igjen da, så er det stor sjanse for at når parkeringsfolka kommer og tar bilen din, så blir bilen taut der. Altså, det er Nettavisen som skriver dette i dag, og det fikk jo meg til å bare tenke på deg. For da tenkte jeg sånn, å nei, hvis Kjetil mister bilen, så mister jeg taxien på vei til jobb. Og hvordan skal vi komme oss til jobb da? Det er så kjipt vær ute.
2: Ikke sant, for jeg er jo taxien din.
1: Ja.
2: Men du skal jo være svært lite interessert i å gjøre opp for deg da, for en bot er på sånn cirka 600 kroner i snitt, tror jeg.
1: Det har økt litt, jeg tror en bot ligger på rundt 1000 nå.
2: Du skal jo ha, ja, men du skal ha 6-7 bøter da.
1: Ja, det høres jo som deg for et halvt år siden. Det var jo et tidspunkt her hvor du kom med bot hver måned liksom.
2: Men jeg betalte det jo fortløpende.
1: Ja, men jeg er helt sikker på at du hadde kunne vært den som mistet en bot i egen bil, for eksempel. Hadde glemt at du hadde den, for du hadde 3 andre som også lå der. Skjønner du hva jeg mener?
2: Jeg synes det er så kjipt å få bøter, at når jeg får det, så bare lukker jeg øynene, og så betaler jeg med en gang, og så kaster jeg den. Bare sånn, ikke tenke på det mer. At det bunker seg opp 10 stykker, det trenger du ikke være redd
1: for. Sier du her nå, du som måtte på EU-kontroll, nei, du som ikke fikk EU-kontrollert bilen, at du aldri har glemt å betale en bot?
2: Jeg skal gjøre så godt jeg kan for at jeg kan komme og hente deg på vei til jobb fremover også.

0: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
1: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Oh, ikke bra. Uvørn.
0: Og en uheldig parkering i dag.
1: Du har masse plass. Så kom igjen. Litt. Oi, ah, ja, det var litt langt.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
2: Åh, en ekte butikkmedarbeider.
3: Ja, wow.
2: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personalet, pauser og lunsjordninger? Har du det?
3: Nei.
2: Nei, ikke heller.
4: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
5: Du, jeg skulle gjerne hatt et nytt batteri til denne mobiltelefonen.
6: Ah, barskt. Hva med den her? La det ha samtale i over 30 minutter.
5: Hæ? Og så den ikke større enn det der?
6: Nei, bare 5 kilo.
7: Siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
8: Steinsprut og ruteskift.
9: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Det jo nesten like mange som bor der fra før. Hvordan kommer det til å gå, egentlig? Ah, det mye folk.
10: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
11: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges Fotballforbund.
12: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
13: Og nå tilbake til de største rockeklassikerne.
14: This is James from Metallica.
15: Oh, this is Brian Johnson from AC/DC.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: I kveld så skal jeg på middag til moren min.
2: Ja.
1: Og i går fikk hun meg til å føle meg som en 7 år gammel gutt i planleggingen av dette middagsselskapet. For det er sånn, hver gang jeg skal til mamma og spise middag, så er jeg litt spent på hva vi kommer til å få servert. Altså, hun er, hun begynner jo å bli en voksen dame, nærmer seg 80 år og klarer seg fint selv, for all del, aktiv og holder på, men hun gidder jo ikke å lage så mye matbestandig til seg selv, så det er ofte en brødskive til middag, kanskje en skeier ut med en fjoland som hun tar over 2 dager, og så har hun stort sett vært ganske flink til å lage mat når vi har kommet. Men det har liksom også sklidd litt ut etter hvert,
2: ja.
1: hvis du skjønner hva jeg mener. For eksempel, da jeg hadde med ny kjæresten min hjem til henne første gang, det var jo sånn, det er jo et par år siden da, og hun skulle hilse på mamma, komme hjem til mamma og spise middag hos henne, og jeg tenkte at det kommer til å bli fint og hyggelig, og da hadde hun, og det var det for så vidt, men hun hadde da kjøpt en sånn First Price ferdig suppepose.
2: Nei, herregud. Det er verre enn en Grandis på en måte.
1: Jeg kommer inn med nye kjæresten, og hun er liksom, ja, jeg hadde ikke så mye tid da, vet du, så jeg bare kjøpte denne, og det var på tilbud, så jeg tok den og varmet den opp, og det blir sikkert bra. Og jeg ble litt sånn, dette synes jeg var litt flaut og litt pinlig, og særlig etter det så har jeg vært sånn, liksom spurt 2 ganger da. Er du sikker på at du har kapasitet til å lage mat, eller skal vi ta med noe mat i dag, eller skal vi gjøre det?
2: Spør du på den måten?
1: Ja, for noen ganger så gjør jeg det. Eller ikke kapasitet, men skal vi ta med noe mat? Skal vi ta med noe mat? Jeg tenker, har du kapasitet til å lage noe mat? Uansett, vi skal dit for å spise middag i dag, og hadde da en tekstutveksling i går. Hun spør, når kan dere komme i morgen? Det blir enkel middag. Og når mamma sier enkel middag, så føler jeg sånn.
2: Det er brødskive på en måte.
1: Ja, og det er unødvendig. Kan du ikke lage noe ordentlig når jeg skal ha med kjæresten og vi skal spise hjemme hos deg? Hun har vært på ferie i 5 uker nå, så det er første gangen vi ses på ganske lenge. Så jeg svarer da, vi er hos deg ved 18-tiden, og ikke lag middagen for enkel da, mamma. Smilefjes.
2: Å herregud, Kjetil.
1: Er ikke det innenfor?
2: Du er 53 år gammel. Det er jo... Nei, du hadde, altså, nei, du må bare ta med deg middagen. Du burde ikke skrevet noen ting, og så tar du med deg noe digg asiatisk eller noe sånt, og så har du med deg middagen.
1: Ja, men det vil hun ikke. Nei, jeg ordner deg. Så får jeg svar på meldingen. Du spiser det du får, og takker når du går.
2: Jeg hyller det. Kjetil 53, lag noe ordentlig. Ikke så enkel middag da, mamma smiler fest.
1: Du spiser det du får og takker når du går.
2: Altså, det er jo helt fantastisk. Hva tror du du får da?
1: Jeg aner ikke. Det kan være hva som helst, men du kan få høre om det i morgen.
2: Jeg gleder meg.

0: Yes.
1: Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
2: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujaken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på
3: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo, klart du kan.
4: Nei, unnskyld.
5: Ja.
4: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
5: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis for at du så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
6: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
7: Elton!
6: Enkel elbillading som bare funker.
8: Tilbake til de største rockklassikerne.
9: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
10: Hi, this is John Bon Jovi.
11: This is Gene Simmons, and I'm in

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Verdens fineste TV-program tilbake. Jeg mener oppriktig, Team Pølsa verdens fineste TV-program.
2: Ja, det vanskelig å argumentere imot det.
1: Og du kan like gjerne lære deg navnene med en gang, for dette en gjeng du kommer til å bli på fornavn med og kommer til å bli glad i. Det Synne, Erik, Cornelia, Benjamin, Alvar og Elea som skal møte Øystein Pettersen.
3: Velkommen til Sognefjellet.
4: Tusen takk.
2: Ja, takk.
3: Om noen måneder så skal vi sammen som ett lag gå i selveste Holmenkollen.
4: Wow.
5: Kult.
3: Og attpåtil foran fullstappa tribuner. Masse folk.
4: Oi.
3: Som hoier og heier på oss.
4: Hoier?
1: Og det blir grining i den nye sesongen av Team Pølsa.
2: Det tror jeg på.
1: Vi hadde en jettekonkurranse i sted. Jeg har sett den første episoden, så den i sofaen i går, som en sånn forhåndsvisning. Hvor lang tid tok det før jeg begynte å gråte? Det tar jo litt tid å sette det opp. Du blir litt kjent med ungdommene. De kommer opp på Sognefjellet. De hilser på Øystein Pettersen. Du får et innblikk i utfordringene og funksjonshemningene som de har. Og det tok nøyaktig 8 minutter og 53 sekunder før jeg begynte å grine. Og det var da Alva fortalte hva hun gledet seg til å være med på. Det var ikke det å gå på ski, eller å drive med skiskytting, eller å konkurrere i Holmenkollen.
6: Jeg gleder meg mest til å få nye venner, så jeg ikke føler meg så alene og annerledes.
1: Og det så fint, og det så varmt, og det sånn klassisk pølseoppskrift, da. Og oppskrift i livet for så vidt. Alle gode på noe, alle må bidra med noe de kan, alle må heie, alle må hjelpe på hverandre, sammen vi sterke. Første sesongen var fantastisk, og med sesong 2 ute nå, så gir jeg foreløpig delt førsteplass i konkurransen verdens fineste TV-program.
6: Gikk det bra, Erik?
4: Gikk veldig fint. Jeg bare synes at det var litt vanskelig da jeg begynte å grine litt.
7: Det var bra.
4: Ja.
7: Tenk at du skal få deg nye venner.
4: Det deg som mine nye venner nå.
6: Ja.
2: Det veldig koselig.
1: Ja, veldig koselig.
2: Jeg gleder meg til å se på. Alle episoder ute nå.
1: Det første episoden som ute nå. Men det holdt for meg å se en episode, altså.
2: Jeg gleder meg.

0: Se FIFA fotball-VM på TV 2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill I dag på alente.no.
1: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
2: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
1: Og en uheldig parkering I dag.
3: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
4: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt I sommeren billig hos Kiwi.
5: Steinsprut.
6: Prisbilglass. 0,99.
7: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
9: Og nå, rockeklassikere.
10: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
11: Hey, this is Billy Gibbons.
12: Justin Hill.
13: And Frank

0: hører God morgen på P6 Rock. Og nå får du siste nytt.
1: Det mekles nå på overtid for de kabinansatte I SAS. Meklingsfristen gikk ut ved midnatt, og hvis NHO Luftfart ikke blir enige med fagforeningene, kan flere hundre kabinansatte tas ut I streik I dag. Og det vil få store konsekvenser for flytrafikken. En mann som siktet for voldtektsforsøk mot en kvinne I et turområde I Lillestrøm nå også siktet for voldtekt av en annen kvinne. Mannen I 30-årene har sittet varetektsfengslet siden han ble pågrepet av politiet etter den første hendelsen 9. april, skriver Romerikes Blad. Nå han også siktet for voldtekt som skal ha skjedd få dager før voldtektsforsøket. En vogntogsjåfør pågrepet etter gjentatte brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene. Statens vegvesen har avdekket 14 alvorlige brudd under kontroller fra 22. mai og frem til nå. Føreren, en tyrkisk mann I 40-årene, erkjente overfor vegvesen at han var klar over bruddene. Englands fotballhelt Harry Kane bommet og skjøt langt over mål på en stor sjanse da England møtte Ghana I fotball-VM sent I går kveld. Dermed endte kampen 0-0. Kroatia slet lenge mot Panama, men en innbytter endret kampen og skåret for Kroatia som vant 1-0. Colombia slo Kongo 1-0, og det betyr at Colombia klare for sluttspill. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
2: Wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Jeg har laget nye Lars Monsen memes. Og kost meg veldig med den nye serien til Lars Monsen, Lars Monsen og nasjonalparkene, hvor han I første episode var I Østmarka, som var bakgården min I mange år. Det jo jovialt, og det naturen, og det kaffen, og han sover ute, og det så fint, og det så flott, og så prater han inn I kamera, sånn som han pleier, og så koser jeg meg jo ekstra med å tenke på hvordan man kan sette det Lars Monsen sier inn I en helt annen kontekst. Så her de nye Lars Monsen-mimsene. Du klar?
2: Jeg klar.
1: Når du drar ut på byen I Oslo og blir med en dame fra Brumunddal hjem.
3: Det her, det var jackpot, altså.
1: En bra start.
2: Damene fra Brumunddal så bra eller noe?
1: Nei, det ikke Brumunddal som selve vitsen her, men det viktig hvor Brumunddal ligger geografisk. For dette den andre mimsen. Når du på byen I Oslo og blir med en dame fra Brumunddal hjem.
3: Også så nære hovedstaden har gitt. Halvannen time, så jeg hjemme. Gull verdt!
1: Ja, gull verdt! Bare halvannen time.
2: Det gøy.
1: Og siste her. Når du på byen I Oslo, og blir med en dame fra Brumunddal hjem.
3: Så utrolig gøy, ass. Da fikk jeg jogge CB hver noe.
2: Nei, det grovt. Grovt, Kjetil.
1: Nei, det gøy.
2: Grovt.
1: Det bare gøy.

0: Verdens største elbilprodusent BYD går I strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4, over 500 kilometer rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje I begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
1: Har du eller noen I familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn Buss Apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buss Apotek. Bedre hud hele livet.
2: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller I appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet var ut juni. Enn det koster.
3: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
4: Du, jeg har sittet I møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
3: Ja, på tide med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnatt på Hotels.com. Så fra å sitte I møter kan du ligge ved bassenget.
4: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
3: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
5: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det halvpris det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan. Sunnkost.
6: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
7: Og nå, rockerklassikere.
8: Hello you rotten little bloodsuckers. This is Alice Cooper.
9: Hi, this is Chris from Nirvana.
10: This is Bruce Springsteen.
11: P6 Rock.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: God morgen, riktig god onsdag morgen. Klokka passert 8, som vanlig. Ellen og jeg som heter Kjetil på plass I radioen din. God morgen, Ellen.
2: Hei, hei.
1: Og ikke minst, god morgen til Caroline Dyhre Breivang.
2: God morgen.
1: God morgen og velkommen til oss, aktuell med spillet på TV2, men mest kjent for et annet spill. imponerende, over 300 landskamper I håndball, og nå tobarnsmamma. Og da lurer jeg på, har ungene begynt å spille håndball enda?
2: Jeg har en jente I 4. klasse, så jeg trener laget hennes I håndball. Så Stabæk jente 2016, jeg trener for sammen med tre andre.
3: Mm. Jeg lurer på, Caroline, hvordan det å være en håndballmamma? Hvor gira blir man?
2: Det viktigste for meg at de jeg trener har det gøy og får mestring.
1: Men man vil jo gjerne at barna skal drive med noe man synes gøy selv. Altså jeg satte barna mine på slalomski før de visste hva slalomski var, så det liksom ikke noe tvil. Hvordan fikk du lurt barna dine inn på håndballbanen?
2: Nei, jeg har jo lyst til at de skal I hvert fall innom en lagidrett, for håndballen har jo gitt meg veldig, veldig mye. Og så sitter vi på første foreldremøte, og så det sånn, det foreldrestyrt, selvfølgelig alle bare sitter og ser på meg. Så skjønner jeg liksom at, ok, jeg kan være hun mammaen som sitter på tribunen. Neida, så da skjønte jeg at, ok, men jeg kan være med og trene litt, liksom. Og så vi en veldig hyggelig trenergjeng, vi tre andre også som trener, så det veldig morsomt å være sammen med de. De ivrige gjeng de også, så det en veldig fin gjeng med jenter også.
3: Det sånn når man går for å bli trener, slipper man da dugnadene? For det jo sånn dugnader hvor du må sitte I sånn sekretariat.
2: Jeg synes dugnad kjempegøy.
3: Du liker dugnad?
2: Oi. Jeg liker dugnad.
1: Men hva det du, for å spørre litt om, hva du synes hva det som så gøy med dugnad?
2: Nei, men vi må jo selge doruller vi også, som veldig mange andre. Og der synes jeg liksom, det fint, det noe alle trenger. Så jeg får litt sånn konkurransinstinkt at jeg skal I hvert fall selge flest.
3: Ja.
1: Men hva dorullsalgrekorden din?
2: Nei, jeg solgte 29 enheter, så det var dorull, og så var det litt sånn nødpakke og noe peiseantennelige greier og sånn, så at det var totalt da, men det var dorull og tørkeruller, så tenkte jeg sånn, nei, men dette skal jeg næle.
3: Og andreplassen lå på?
2: Du må selge minst 8 enheter.
3: Ja, så de andre solgte 8, du solgte 29.
1: Dette jo kjent for alle som har hatt idrettsbarn og vært med på dugnader, doruller og sånn peistenningsgreie. Hva er salgstrikset ditt?
2: Nei, det jo å være hyggelig da. Og så det liksom dorull, det noe man trenger, så det jo venter og kjente. Så jeg kjøper jo selv, for det trenger vi. Og nå begynner jeg faktisk å bli tom, så jeg håper den dorullen kommer snart igjen. Og jeg vet den kommer nå snart, så jeg liksom... Jeg har plass, for jeg trenger dorull.
3: Satt deg plass I garasjen?
2: Har det inne. Blokket blir sånn rått. Rått dopapir funker særst dårlig.
1: Ja, vi har besøk av Caroline Dyhre Breivang, aktuell med spillet på TV2. Og så har vi gjort litt research nå før du kom og sjekket Instagrammen din. Mm. Der det noe vi må snakke om.
2: Okay.
1: Vi tar det ganske snart.

0: Steinsprut. Isbilglass.
1: Du skulle gjerne hatt et nytt batteri til denne mobiltelefonen.
2: Ah, barskt. Hva med den her? La deg ha samtale I over 30 minutter.
1: Ha, og så den ikke større enn det der?
2: Nei, bare 5 kilo.
0: Siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn et mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
3: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn. Med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge. Sammen og mer.
4: Wow! Se på den ekte vekteren der, da! Vet du hvor dyrt det å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning og alarm og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
5: Nei.
4: Nei, ikke jeg.
6: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
7: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente, uansett hvor du Bestill I dag på alente.no.
9: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
10: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
9: Og en optimistisk sjåfør I dag.
10: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
9: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
11: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
12: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
11: Men bakevarene jo rykende ferske.
12: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
11: Åh, nystekte vinebrød!
12: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
11: Nå snakker vi.
12: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
13: Åh, stillhet. Velkommen inn I hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
14: Det SUV eller pickup?
13: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
15: Rockeklassikere.
16: Hi rockers, this is Billy Idol.
17: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.
18: This is Robert Plant. You're listening to the home of rock and roll.
19: P6 Rock.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Ja, vi har besøk av spillet aktuelle Caroline Dyhre Breivang. Veldig hyggelig at du kunne komme til oss denne onsdagsmorgenen.
2: Takk for at du kom.
1: Vi har altså sjekket Instagrammen din før du kom, og bioen din sånn: OL-guld ganger 2, EM-guld ganger 5, VM-guld ganger 1, Champions League ganger 1.
2: Ja, men jeg følte liksom jeg hadde egentlig ingenting, og så følte jeg liksom sånn, nå begynte mange av de andre håndballspillerne å ha ting, så tenkte jeg sånn, ja, men da skal søren meg altså ratte inn det jeg har.
3: Ja.
2: Så hvis folk ikke glemmer meg, så hvis de glemmer meg, så ser du i hvert fall at jeg vant et eller annet en eller annen gang.
1: Ja, du tenkte beskjeden er ikke noe vits i å være her.
2: Nei, jeg tenkte jeg sånn, nå skal jeg klemme til.
1: Nei, men eneste er, det er jo 10 år siden siste triumf her. Hvis du skal oppdatere nå med noe som har skjedd de siste 10 årene, hva vil du legge på da?
2: Nei, da vil jeg jo legge på at jeg nylig ble kåret til Norges smarteste idrettsutøver. Ja. Så den tar jeg. Den synes jeg, liksom, den synes jeg er verdt, og kanskje jeg bør ta henne i bioen min nå.
3: Norges smarteste idrettsutøver. Og snart kanskje også vinner av spillet.
2: Ja, det vet vi jo ikke enda, men vi får vente i spenning og se.
1: Mm-hmm. Og snart kanskje vinner av en konkurranse som vi har her også.
2: Mm.
1: Vi tenker å lure deg til å utlevere deg selv litt.
2: Oi, oi, oi. Det hører skummelt ut.
1: Følg med.

0: stillhet. Velkommen inn I hele elektriske KG Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
1: Det SUV eller pickup?
0: Begge deler. KG Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
2: Nå det bare å glede seg til I kveld, for første premiepotten I Viking Lotto nærmer seg nå 280 millioner. Spillefrist I kveld klokken 6. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke, aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
4: Se FIFA fotball-VM på TV2 og NRK med Alente, uansett hvor du Bestill I dag på alente.no.
5: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning.
6: Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator.
5: Dagbladet, først med siste nytt.
7: Unnskyld?
8: Ja?
7: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
8: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
9: Elton!
5: Enkel elbillading som bare funker.
10: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
11: Tilbake

0: hører God morgen på P6 Rock. Og nå får du siste nytt.
1: Flere av SAS avganger innstilt, det viser oversikten fra Avinor. Det mekles fremdeles 8 timer på overtid mellom NHO Luftfart og fagforeningene til kabinansatte hos SAS om en ny tariffavtale. Og blir det ikke enighet, tas hundrevis av SAS-ansatte ut i streik i dag, og det vil føre til store utfordringer i flytrafikken. Nå kan det bli full moms på treningssenteret, og med det enda dyrere å trene. Det viser lekkasjer Aftenposten har fått fra Skattekommisjons rapport, som legges frem senere i dag. Det helt meningsløst å skatte på helsa vår, sier Carita Bekkemellem, administrerende direktør i NHO Geneo, som blant annet representerer treningsbransjen.
2: Vi vet at vi har dyrtid, kostnadene for alle høy i dag, og vi vet hva som virker. Fysisk aktivitet, det forebygger sykdom.
1: Og den nye unge Høyre-lederen Nikolai Østerby vil ikke at Høyre skal binde seg til et skatteforlik med Arbeiderpartiet. Allerede før Skattekommisjonen legger frem sin rapport, det klart at partiene enige om å kutte kraftig i formuesskatten. Østerby sier til Klassekampen at Høyres standpunkt å fjerne formuesskatten helt. Superstjernen Neymar spilleklar for Brasil, det sier trener Carlo Ancelotti på en pressekonferanse før den siste gruppespillskampen mot Skottland. Neymar har slitt med skader før mesterskapet og har ikke vært på banen i Brasils 2 første kamper, men Ancelotti sier nå at Neymar kan starte mot Skottland. Nyhetene fikk du av Otto Rognstad.

0: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
1: Steinsprut.
2: Risbilglass. 09090.
3: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Det ble jo en ganske liten frokost.
5: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
4: Men det jo bare et par timer til lunsj.
5: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
4: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
5: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
6: Hei, hva heter du?
7: Oda.
6: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Du klar?
7: Ja.
6: Dra på stranda eller dra på butikken?
7: Dra på stranda.
6: Stå I et langt basseng eller stå I en lang kø?
7: Langt basseng.
6: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
7: Gøy med venner.
6: Du ikke så dum, du, Oda.
7: Nei, jeg smart.
6: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
8: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kassaapparat I, hæ? Aner du hvor dyrt det med sånne betalingssystemer, og sånn skilt av fasade, og vindusutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen, hæ? Og de kopperne, og køsystem, aner du det?
9: Nei.
8: Ikke jeg heller.
10: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
11: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
12: Du, jeg har sittet I møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
11: Ja, på tid med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på hotels.com. Så fra å sitte I møter kan du ligge ved bassenget.
12: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
11: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
13: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
14: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
15: Tilbake til de største rockeklassikerne.
16: Identification from Trey Cool of Green Day.
15: P6 Rock.

0: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en integrert stekeovn fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
1: Verdens største elbilprodusent BYD går I strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4, over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje I begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
2: Sol ute, sol inne. Sommeren full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
3: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90. En Real ostegrill til 24,90. Og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
4: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
5: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
4: Og en optimistisk sjåfør I dag.
5: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
6: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
7: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det halvpris det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan. Sunnkost.
8: Nei, unnskyld?
9: Ja?
8: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
9: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
10: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
11: Elton!
10: Enkel elbillading som bare funker.
12: Og nå, tilbake til de største rockeklassikerne.
13: This is James from Metallica.
14: This is Brian Johnson from AC/DC.
12: Dette P6 Rock.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: I går så lærte jeg noe nytt om deg, Kjetil. Og det at du virkelig ikke kan tekstmeldingsspråk.
2: Forkortelser?
1: Ja, du sliter med forkortelser. Og det har inspirert til en quiz i dag. Og jeg tenker at vi skal starte med en oppgave som jeg ble inspirert av i går.
2: Var det det du gjorde, Ellen? Bare slang du ut ting som ingen vet hva...
1: Nei, du vet jo hva FML er. Gjør du ikke det? Nei, du gjør ikke det.
2: Hva betyr FML?
1: Hva betyr FML, Kjetil?
2: FML betyr... det lærte jeg i går. Ja. Fuck my life.
1: Helt riktig! Og du skal selvfølgelig få prøve deg på ganske mange flere uttrykk ganske snart.
2: Å nei. Rumors spread around. United takes his time. About to check outside. Game. You know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

0: at den ekstra burgeren snakker til meg.
1: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
0: Men bakevarene jo rykende ferske.
1: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
0: Åh, nystekte vinebrød!
1: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
0: Nå snakker vi.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
2: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
4: Nå må du få med deg Dagbladets elleville VM-dekning. Bernt?
5: Få dagens høydepunkt, kommentarer og oversikt over alle kamper og resultat. Live-TV, podcast, alt du trenger om VM og mer. Lag din egen VM-låt med vår sanggenerator. Delta I VM-quizzen og vinn Fast Track til fotballfesten I Oslo. På Ullevål eller I Kongens gate. Kom igjen da, Norge!
4: Sjekk Dagbladets uslåelige VM-dekning. Dagbladet. Først med VM-stoff.
6: Med oss har vi Oda.
7: Ja, hei.
6: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
7: Ja, så det ble jo litt tid å slå hjelp på rasteplassen langs E18 der, men vi fikk I hvert fall sett, ja, vi så noen ekorn.
6: I deres naturlige habitat til og med. Mm. Dagens hjelp litt presenteres av IF, som hjelper mye.
8: Steinsprut og ruteskift.
9: Spilgass. 090-090.
10: Husk, handlene tilsen Handelens Miljøfond.
11: Sol ute, sol inne. Sommeren full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
12: Hei, hei! I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
13: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
14: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Trondheimsmeteren skal redde utepilsesongen. Har du hørt om Trondheimsmeteren før, Kjetil?
2: Nei, men når noen sier meteren, så tenker jeg umiddelbart på covid og holde avstand.
1: Ja, men nå er det en positiv meter. Nå skal vi til den positive, mest positive meteren jeg har lest om i dag. Det har seg nemlig sånn at i Trondheim så får man lov til, hvis du er restaurant, til å sette bord og stoler utenfor restauranten din, med en meter fra husveggen, liksom.
2: Ja, så du har liksom en meter tomt utenfor, der kan du lage en liten utservering.
1: Uten å måtte søke til kommunen om lov. Dette her er helt sånn, de har droppet alt det der byråkratiet og tusen sjefer som skal si ja eller nei til at alle restauranter skal få lov til å gjøre dette her. I Trondheim så er det bare sånn at du, er du en meter unna restauranten, så har du lov til å sette bord og stoler der.
2: Dette ser jeg overhovedet ingen problemer med hvis du sitter inne, og særlig nå da, når, når sola kommer og det blir deilig å sitte ute i sola og ta en utepils, så må det være lov å flytte barkrakken sin ut, eller stolen ut, og sitte og ta imot de solstrålene som er.
1: Og restauranten har lov til å lage sin egen utservering uten at de liksom må søke om det. Og dette vil man nå innføre i flere norske store byer.
2: Ja.
1: Trondheimsmeteren har de lyst til å innføre i både Bergen og Oslo, sånn at det skal bli kvitt alt det der byråkratiet å søke om og holde på med den der utserveringen, og bare liksom, ok, men dere har lov til å bruke meter til
2: utsevering. Men må da folk i Bergen kalle det for Trondheimsmeteren?
1: Det håper jeg jo, og spesielt også folk i Oslo, som er litt for stolt, eller? Hæ?
2: Det vil skape trøbbel.
1: Ja, og det blir nydelig.

0: life. Nå klokka ni. Nå blir det P6-nyheter.
1: Det går mot rekord i beslag av såkalt Barbie-dop i år. Så langt i år det gjort 800 beslag, bare 240 mindre enn rekordåret i fjor. Dopet peptider som brukes til å bygge muskler, gå ned i vekt og bli brunere. Tolletaten sier til P4-nyheten at mye tyder på at 2026 blir året med soleklart fleste beslag. Flere unge registrert med ADHD og autisme, det viser nye tall fra Folkehelseinstituttet. Tallene viser at om lag 6% av barn og unge i Norge var registrert med en psykisk lidelse i spesialhelsetjenesten i fjor, så totalt har utviklingen de siste 4 årene flatet ut eller gått noe ned. Mange sommervikarer får ikke lønna de skal ha eller vaktlister i tide, det viser tall fra LOs sommerpatrulje. 10% av sommervikarene som patruljen besøkte i fjor fikk under minstelønn. Og i år sjekker de forholdene i restaurant- og serveringsbransjen, forteller Oda Angelsen.
2: Det jo fordi at vi ser at over tid så har det vært ganske mye brudd i den bransjen, spesielt på lønn.
1: Tidligere håndballspiller Børge Lund blir i dag presentert som ny trener for den tyske håndballstorheten Kiel, det skriver NRK. Nordlendingen har selv en fortid i Kiel og har ledet Elverum til flere titler de siste 2 sesongene. Kiel har vunnet Champions League 4 ganger. Nyhetene fikk du av Otto Rognstad.
3: Han spiller bare rockeklassikere.
4: Dette er P6 Rock
3: med Espen Hoff.
0: Og akkurat i dag, selv om du ikke sånn super glad i fotball, så det lov å være litt stolt over det norske landslaget og bragdene vi gjør borti USA om dagen. Og så jo spørsmålet da, hvor lenge klarer vi å holde ut? Jeg tror vi holder ut så lenge som det finnes fantastiske rockeklassikere, sånn som denne på P6 Rock.

0: største rockeklassikerne på P6 Rock, og vi stolte av rockeklassikerne på lik linje som jeg tror at de aller fleste av oss nå litt stolte av det norske landslaget. Men mindre du sånn superfotballfan som meg, da, som helt over av begeistring for det norske landslaget, så tror jeg nok det ligger litt sånn glede i den mest bitter reste av dere alle som ikke liker fotball. Og det var veldig hyggelig i går når vi da etter hvert slo Senegal natt til i går med da også det for øye at Martin Ødegaard, vår egen kaptein, har fått gjennomgå mye. Og når Ida Gjellerud møtte han på nesten på greenen på vei ut i spillebussen, så hadde han dette å si om kampen mot Senegal i går.
1: Jeg har mye følelser, det noe vi har jobbet for i veldig lang tid, og det her har vært den store drømmen for, for alle oss som har spilt på landslaget å komme til et VM først og fremst, men det å gå videre i et VM for første gang sånn, etter to kamper, det helt utrolig å beskrive det.

0: Norges største rockeklassikerne midt I uka på P6 Rock. Jeg håper du nyter uka. For mange så det en ekte glede nå når Tons of Rock åpner på Ekebergsletta. Ta oppfordringen, ta og bruk beina og prøv å unngå I størst mulig grad nå I hvert fall når det begynner å bli varmt og ta bussen, for den kan også stå rolig I kø. Snart Bruce Springsteen, Delirious og Dagen I Rock.
1: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller I appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. Enn det koster.
2: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, ja. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
3: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
4: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det halvpris det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.
5: Sunnkost.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei Rune. Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens joker, som pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge! Vi snakkes!
8: Joker, den gode naboen.
9: Bank, bank!
10: Geir skriver til oss at han har vært I et langvarig forhold.
11: Hallo, Geir!
10: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på.
11: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært I et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekne være veldig bra.
10: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
11: Ikke sant? Penny enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
10: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no. Penny.
12: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
13: Du, jeg har sittet I møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
12: Ja, på tide med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnatt på Hotels.com. Så fra å sitte I møter kan du ligge ved bassenget.
13: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
12: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
14: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
15: Talkmore.
16: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
17: Og nå, rockeklassikere.
18: This is Steven Tyler from Aerosmith.
19: Hey, this is Billy Gibbons.
20: Justin Hill.
21: And Frank Beard.
22: And we're ZZ Top.
23: P6 Rock.

0: mange som har håpet at det skulle komme en ordentlig offisiell uttalelse på om rockelegenden Bruce Springsteen besøker Europa. Da har han jo gjort ferdig sin USA-turné sammen med The E Street Band, Land of Hope and Dreams. Men det nå da bekreftet å gjennomføre, det skal det gjøres, en Europa-turné, men det ikke lansert en tydelig Europa-turné-pakke I en offisiell kunngjøring. Mye av det du ser på online da, og på nettet en blanding av ekte dator og rykter og overdrivelser, men han har nå I hvert fall sagt det at jo, vi skal turnere Europa, men noe sted og tid enda ikke bekreftet for 2026. Så du har tid til å få med deg de viktigste hendelsene fra denne dagen I rock.
1: We interrupt this program for a special news bulletin.
2: Dagen.
3: A rock music festival that drew hundreds of thousands of young people to a dairy farm in White Lake, New York over the weekend came to an end today.
0: Vi drar I gang på denne dagen I 1969 når Led Zeppelin spiller inn Whole Lotta Love, What Is and What Should Never Be, Traveling Riverside Blues og Communication Breakdown. Og det gjør de for BBC Radio 1 I Maida Vale Studio I London. Selve innspillingen ble sendt 29. juni 1969 på engelsk radio. BBC Session et konsert samlealbum med Led Zeppelin. Den ble spilt inn I to utgaver, henholdsvis I 1969 og 1971. Disse to årstallene har blitt spilt inn på to plater som ble gitt ut 11. november I 1997. Den aller første utgivelsen av tidligere uutgitte Led Zeppelin-materiale siden albumet Coda I 1982. Tjue år senere topper Paul McCartney de britiske albumlistene med sitt åttende soloalbum Flowers in the Dirt. Albumet ga Paul McCartney noen av hans aller beste anmeldelser for et album med originale sangen siden Tug of War I 1982. Singlen My Brave Face fra samme album toppet samtidig singlelistene på en førsteplass I samme

0: I rock på denne dagen I 1999 når Eric Clapton legger ut 100 av gitarene sine I en auksjon hos Christie's I New York City. Og det for å samle inn penger til Crossroads Center I Antigua. Dette en klinikk for narkotikarehabilitering. Hans Fender Stratocaster fra 1956, kalt Brownie, som for øvrig ble brukt I innspillingen av Leila. Den ble solgt for rekordhøye $497,500, som nesten tilsvarer 5 millioner norske kroner I dagens kurs. Alt I alt så bidro auksjonen til å samle inn nesten 51 millioner norske kroner til klinikken.
1: De største rockeklassikerne. V6 Rock.

0: God onsdag med de største rockklassikerne på P6 Rock. Kommer det noen offisiell, altså ny offisiell bekreftelse på Ozzy-fest I England og Birmingham neste år fra Sharon Osbourne og familien? Ja, mye tyder på det at det vil komme på ettårsdagen til bortgangen til Ozzy Osbourne 22. juli. Så vi får vente litt. Det blir Ozzy Osbourne på P6 om noen få strakser. Mama, I'm coming home.
1: Steinsprut Lysbilglass 0909 Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi. We are
2: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
3: Nei, unnskyld?
4: Ja?
3: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
4: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbillading som bare funker.
7: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
8: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen

0: kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Skeidars sommerfest i full gang, og gjestene elsker opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Din egen sommerfest i hagen eller på hytta starter hos Skeidar med opp til 60%. Vi klare for fest. Du? Skeidar, 114 år med stolte tradisjoner.
2: Ikke meningen å mase, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handels Miljøfond.
3: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.

største rockeklassikerne på P6 Rock, og blir det oss I fest I 2027? Det eneste som bekreftet, det uttalelsene fra enken etter Ozzy Osbourne I mars, og hun sa, altså Sharon Osbourne, yes, we're gonna do it, yes. Det var det hun sa. Og så får vi bare vente da, det ikke noe line-up, ikke noe dato, ikke noe sted eller noen ting, men ryktene skal jo selvfølgelig ha det til at den første Ozzy-fest, den kommer nok til å lande I Birmingham og på Villa Park. Det de heteste ryktene sier nå, det at The Osbournes, altså familien Osbourne, vil komme med en offisiell uttalelse om Ozzy-fest på ettårsdagen på bortgangen til Ozzy Osbourne, det vil si 22. juli I år. Så da det bare å vente.

0: Klokka den nærmer seg 10. Da skal du få en oppdatering fra P6-nyhetene. God onsdag, Espen Hoff heter jeg. Tusen takk for at du hører på de største rockeklassikerne. Jeg presser inn et par til deg, før klokka blir 10 også, etter det her.
1: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi

0: til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferja.
2: Nei, du. Changan de Pal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
3: Ja, det stemmer. Og I tillegg har Changan de Pal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
4: Leter du etter et verksted som kan fikse steinsprut I frontruta? Oh, ikke gidd det, det jo gørkjedelig. Vet du hva som gøy? Leke med en bikkje. For den så fin gutt. Ja, så fin, ja. Spesielt når hunden har fått hundeleker, snacks og utstyr fra hundetrener Maren, som du får kjøpt I sportoutlet-butikker over hele Norge. Ja, det fra sportoutlet, vet du. Det så stort utvalg der da? Ja, og så stort utvalg til bare lave priser. Åh, så fin butikk.
5: Vår forskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
6: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
7: Vi skal vinne VM.
6: Vi skal vinne VM, ja.
8: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne.
7: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig? Uansett, husk Måre potetgull til kampene. Bare som Måre.
9: Nå må du få med deg Dagbladets elleville VM-dekning. Bernt?
10: Få dagens høydepunkt, kommentarer, oversikt over alle kamper og resultat. Live-TV, podcast, alt du trenger om VM og mer. Lag din egen VM-låt med vår sanggenerator. Delta I VM-quizzen og vinn fast track til fotballfesten I Oslo. På Ullevål eller I Kongens gate. Kom igjen da, Norge!
9: Sjekk Dagbladets uslåelige VM-dekning. Dagbladet. Først med VM-stoff.
11: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
12: Tilbake til enda flere rockeklassikere.
13: Hi everybody, this is Jonathan Cain from Journey.
14: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.
13: PSX Rock.

0: klokka den 10. Nå får vi P6-nyheter.
1: Nå klokken 10 legger Skattekommisjonen frem sin rapport og gir sine anbefalinger for Norges nye skattesystem til finansminister Jens Stoltenberg. Allerede før rapporten legges frem nå det kommet lekkasjer om at kommisjonen blant annet vil foreslå å kutte kraftig i formuesskatten og innføre full moms på treningssenteret. Det nå 145.000 arbeidsledige her i landet, det viser tall fra arbeidskraftundersøkelsen til Statistisk sentralbyrå. Det tilsvarer 4,7% av arbeidsstyrken. Det går mot rekord i beslag av såkalt Barbie-dop i år. Så langt i år det gjort 800 beslag, bare 240 mindre enn rekordåret i fjor. Dopet peptider som brukes til å bygge muskler, gå ned i vekt og bli brunere. Tolletaten sier til P4-nyheten at mye tyder på at 2026 blir året med soleklart fleste beslag. Tidligere håndballspiller Børge Lund blir i dag presentert som ny trener for den tyske håndballstorheten Kiel, det skriver NRK. Nordlendingen har selv en fortid i Kiel og har ledet Elverum til flere titler de siste to sesongene. Kiel har vunnet Champions League 4 ganger. Nyhetene fikk du av Otto Rognstad.
2: Spiller bare rockeklassikere.
3: Dette
2: P6
0: Rock
2: med Espen
0: Hoff, som har tatt med seg Guns N' Roses. Det blir svingete toner fra Doors, Bon Jovi, Eric Clapton, Sivert Høyen. Og aller først så dundrer vi i gang denne timen med selveste Freddie Mercury.

0: største rockeklassikerne
1: på P6, Into the Sea. Og hvis du har fulgt med på de norske supporterne, så ror de jo ut på sjøen med vikingskipet sitt. Hvilket da av helt naturlige årsaker bringer oss litt inn på fotball-VM også, og bragden vi har gjort så langt med et fantastisk herrelandslag i fotball. Det tror jeg vi alle kan være enige i. Og Haaland, han ble spurt om alt nå er mulig. Er det mulig å få det større, og hva er ambisjonene til Haaland selv?
2: Jeg, som jeg har sagt lenge, jeg har sagt siden jeg startet på landslaget, at jeg vil oppnå ting med Norge, at jeg vil kvalifisere meg til VM, EM, og jeg vil alt si. Og igjen går vi tilbake til å vise at det er mulig, uansett hvor du kommer ifra, om du kommer fra Bryne, om du kommer fra Vigris, hvor du enn kommer fra, at det er mulig å spille på landslaget, spille på den største scenen, sånn som jeg nå sier VM uten tvil den største scenen. Det tror jeg vi bare merker nå. Hvis du ser rundt deg her, så er det uten tvil det. Og igjen, det er stort, og det er helt fantastisk.

0: største rockeklassikerne, de får du på P6. Espen og Fete, hyggelig at du har på radioen denne onsdagen. Og ikke glem, hvis du nå planlegger en tur til utlandet, ta og last ned Lyden av Norge-appen. Den finner du i Google Play eller i App Store. Da kan du høre P6 og alle våre søsterkanaler, hvor enn I verden du måtte befinne deg. Snart, Guns N' Roses, Welcome to the Jungle på P6 Rock.
1: Steinsprut og ruteskift.
2: Ja, mine damer og herrer, dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen ingen butikk vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
3: Men I Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for hele Norge.
4: Sol ute, sol inne. Sommeren full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
5: Unnskyld?
6: Ja.
5: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
6: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn brikke.
7: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
8: Elton!
7: Enkel elbillading som bare funker.
9: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnemerket I butikken, og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
10: Det sies at treverket I dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på innlandet. Et tre som overlevde storstormen I 28 og som vokste videre på regn, trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. Excel-bygg.
11: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer, og medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det halvpris det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan. Sunnkost.
12: Formiddagen på P6 Rock presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
13: Og nå, rockeklassikere.
14: Hello you rotten little bloodsuckers. This is Alice Cooper.
15: Hi, this is Chris from Nirvana.
16: This is Bruce Springsteen.
13: P6 Rock.

0: jo sånn nå på P6 og sikkert hjemme hos deg også at nå har VM-feberen lagt seg litt rann. Nå det et par gode kamper før Norge skal I illen igjen da på fredag. Da det Frankrike. Og så spørsmålet, hva det vi nå bør tenke på? Og hvem andre enn Alexander Sørloth skal få lov til å svare på det om ikke alt for mange minuttene? Hva det vi må fokusere på nå videre fremover I denne eller dette gruppespillet? Men du kan jo tenke litt på det du også, så kan du se om du finner fasit mellom de store rockeklassikerne fra Billy Idol og Bon Jovi om noen få strakser på P6.
1: Nå skal det nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Ødegård som trommis. Den så jeg ikke komme.
3: Hurtigruta Carglass.
4: Se ting komme.
5: Fiks steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
3: Hurtigruta Carglass.
6: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
7: Ja, litt gjerrig også, eller?
6: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business? Eller?
7: Jo.
6: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
8: We are family.
9: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
10: Mamma?
11: Ja?
10: Hadde dere bil når du var liten?
11: Ja, bil, ja. Det var jo 80-tallet. Vi hadde kassettspiller og vannseng og EDB og breakdance og vi hadde til og med biltema.
10: Biltema?
12: Ja, det stemmer. Og siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
13: En av de viktigste oppgavene I min rolle å ta beslutninger og stå I dem. Dette har vært en lang prosess, og nå har jeg omsider landet på en avgjørelse.
14: Men mamma, hva med sånn chili cheese-pølse?
13: Og den var det også, ja.
14: Eller denne Big Beefy Gourmet Burger?
13: Jeg trekker tilbake at jeg har landet på en avgjørelse.
15: Ja, sommeren kan bli litt krevende for dere med beslutningsvegring. Men over 200 grillprodukter heldigvis godt nytt for de aller fleste. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
1: Alle. De største rockeklassikerne.
16: Hi, this is John Bon Jovi.
17: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
18: Hi, this is Lenny Kravitz.
19: Hi, this is Eric Clapton.
1: Hi, this is Robert Plant.
3: This is Jimmy Page.
7: My name is Bono.
10: We're called U2.
13: Dette I'm P6 Rock.

0: riktig god formiddag med de største rockeklassikerne på P6 Rock, og vi kan ikke helt gi slipp på den fantastiske bragden vi inne I. En utrolig deilig boble, I hvert fall for alle som glad I fotball, og alle som litt sånn mindre glad I fotball, så tror jeg det litt ordentlig å få med seg det som skjer borte I USA nå, I hvert fall for det norske landslaget. Alexander Sørloth møtte P4s reporter Ida Gjellerud, og spørsmålet var egentlig til Alexander fra Ida sånn, Hva det vi bør tenke på nå for å komme oss videre?
1: Altså, jeg tenker jo at nå har vi gjort jobben våres, egentlig. Og så får vi bare ta litt som en bonus nå. Nå kan vi slippe med skuldrene, vi kan spille med mer større frihet og tenke mer prestasjon, ikke så mye resultat, for nå, som sagt, nå har vi gjort jobben.

Deilig med en rolig tone sånn rett før lunsjen på P6 og Dwight etter klokka 11. To måneders Viaplay film og serier eller en P6 t-skjorte kan du sikre deg I rockerebussen hos Silje. Hvilket løsningsord hun skal frem til med hjelp av rockerklassikerne? Ja, det finner du ut ved å høre på P6 etter 11. Hey!

0: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
1: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil som kun hjelper sine egne med råd fra elbileksperter og advokater og veihjelp til mistenkelig lav pris. Og ingen får adgang til deres eksklusive forening, bortsett fra de som melder seg inn I elbilforeningen da, på elbil.no.
2: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe I utvalgte sauser som chimichurri og korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
5: Det sies at når en dør lukkes, åpnes en annen. Men det som virkelig betyr noe, jo at døra faktisk lukker seg, uten knirk, at hengslene gode og treverket solid, at døra tåler spark, slamring og herjing, at den pålitelig, selv om den trakteres av unga, bissevoven eller svigefar. Dører som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som forstår seg på sånt. Excel Bygg.
6: Steinsprut.
7: Risbilglass.
8: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
9: Formiddagen på P6 Rock presenteres av uteverktøy fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
10: Tilbake
11: til de største rockeklassikerne.
12: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
13: This is Bruce Springsteen.
14: Dette P6 Rock.

Vi kan møtes halvveis I hvert fall på P6 For klokka den nærmer seg 11 Da det lunsj, Siri Stang klar hun For å følge deg med de største rockklassikerne utover lunsjen Finn fram matpakka, finn fram smilet Ta på deg noe lett tøy I denne deilige varmen som det noen steder Og nyt P6-rock Jeg heter Espen Hoff, og jeg sier en ting Denne onsdagen, den det du som eier

0: 6 nå klockan 11. Du får en nyhetsoversikt.
1: Skattekommisjonen vil kutte skatt for mange milliarder på både inntekt og formue. Forslagene ble lagt frem i dag, og målet å få til et bredt politisk forlik om en skattereform. Leder i kommisjonen Egil Knudsen sier de blant annet vil kutte formueskatten med inntil 20 milliarder.
2: Oppsummert så er det stor enighet om innretning på formueskatten og endringer som bør gjøres, men ikke enighet om satsen i formueskatten.
1: Gjenopptakelseskommisjonen gjenåpner en sak fra 2007 der en far i Agder lagmannsrett ble dømt for grov vold mot barnet sitt. Barnet hadde betydelige indre skader, men det var ingen ytre skader eller brudd hos barnet. Kommisjonen sier det derfor sås tvil om dommen er riktig. 11 timer på overtid mekles det fremdeles i håp om å unngå en flystreik. NHO Luftfart og fagforeningene til de kabinansatte i SAS er ikke enige om en ny tariffavtale. Det var varslet at flere hundre ansatte ville bli tatt ut i streik fra morgen av i dag om det ikke ble enighet. Når Norge nå skal inn i VM-sluttspillet, må de flytte ut av luksushotellet som har vært deres base til nå i mesterskapet. Når de i morgen setter kursen mot Boston og kampen mot Frankrike, er de i prinsippet ferdige med sitt opphold i Greensboro. All logistikk om hvor laget skal trene og sove overlates til FIFA, bekrefter landslagets VM-sjef Truls Dæhlie til VG. Nyhetene fikk du av Otto Rognstad.
3: Spiller bare rockeklassikere.
4: Dette er P6 Rock
3: med Silje Stang.
0: Håper du har en fin onsdags formiddag. Vi er jo midtveis i arbeidsuken i hvert fall. Rock i rebus om litt, og klassikere fra Stones, Kiss og først AC/DC.

0: Fra Kiss til Rolling Stones, vil du være med på innspillingen av den nye platta, så kan du det via en helt ny podcast, en offisiell Stones-podcast som har intervjuer med alle gutta, og I tillegg så får vi være med på innspillingen av den nye platen Foreign Tongues, som jo slippes nå 10. juli. Det blir 6 episoder I alt, en episode I uken har premiere nå på torsdag, og podcasten heter Speaking in Tongues.
1: I'm sitting on the chair. I got a guitar amp next to me. Ronnie's next to me. Keith's right opposite me.
2: We know the energy's there, and we also know how to use it.
3: I think it's very explosive. It's like an unexploded bomb.
4: When that shirt's off and the veins are coming through every part of his body, you have full-blown Jagger.

0: en P6, hvor du kan vinne 2 måneders Viaplay-abonnement eller en P6-T-skjorte.
1: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å trykke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1 milliard kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
2: Hei, hva heter du?
3: Oda.
2: Ok, Oda. Her kommer 3 kjappe om sommeren. Du klar?
3: Ja.
2: Dra på stranda eller dra på butikken?
3: Dra på stranda.
2: Stå I et langt basseng eller stå I en lang kø?
3: Langt basseng.
2: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
3: Gøy med venner.
2: Du ikke så dum, du, Oda.
3: Nei, jeg smart.
2: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
4: Unnskyld?
5: Ja.
4: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
5: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
6: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
7: Elton!
6: Enkel elbillading som bare funker.
1: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
8: Se for deg at du skal være med I et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake. For den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer I sekunder, minutter eller timer, men I 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, I teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
9: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle typpakk 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6x1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6x0,33 liter boblevann med lime eller granateple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Formiddagen på P6 Rock presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
11: Tilbake til rockeklassikere.
12: Hi rockers, this is Billy Idol.
13: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.
14: This is Robert Plant, you're listening to the home of rock and roll.
11: P6 Rock.

0: fire låter, fire bokstaver. Du hørte Tom Petty, Oasis, Neil Young, og dette jo Simon, og det blir til Tons, Tons of Rock, som gjerne bare blir omtalt som Tons, starter I dag, og vi for øvrig direkte fra Slettholmen times tid. Men det klarte blant andre, skal vi se her, Sigurd Hurti. Gratulerer.
1: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
6: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
10: Da spør jeg deg, Trond.
11: Sitt, jeg tørst, ja.
10: Vil du ha tone?
11: Mm. Nei, jeg stikker bare en rask tur på Coflix her og kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
10: Du
11: kan ikke bare dra nå.
10: Jo da, straks tilbake. Hei. Inntil døden.
12: Oi.
10: Skiller dere av.
12: Tilbake allerede?
11: Ja. Coflix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
13: Steinsprut.
14: Lysbilglass.
15: 0,99.
16: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning.
17: Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast, og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator.
16: Dagbladet. Først med siste nytt.
18: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
19: Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 19,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste I en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
20: Husk, handlenett, hilsen, handelens miljøfond.
21: Hvordan kan du være sikker på at din bolig 100% trygg mot uønskede innbruddstyver? Det kan du ikke, så ikke gå rundt og stress med det. Senk skuldra, ta deg en tur ut og beveg deg litt. På Sport Outlet får du nå Ulriken Turshorts fra Vikafjell til 295 kroner. Den hurtigtørkende, lett, sval og super stretchy, og kommer I masse fine farger som du kan se på sportoutlet.no. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
22: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, ja. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
23: P6 Rock de største rockeklassikerne.
24: Hi, this is Mick Jagger.
25: This is Chris from Nirvana.
26: Hi, this is Brian May from Queen.
27: This is Chris Cornell.
28: Hi, rockers. This is Billy Idol.
29: Dette

0: gitaristen I Fleetwood Mac her og grunnlegger Mick Fleetwood fyller år I dag 79 år feiret vi med Go Your Own Way og I dag 24. juni så kan vi også si dette
1: Oi da, nå det jo bare 6 måneder igjen til jul Vel, vi vil gjerne være de første som sier God jul fra P6 Rock
2: Endelig de norske nypotetene her Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
3: Visste du at nesten alle som jobber I Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss I butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
4: Den ekstra burgeren snakker til meg.
5: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
4: Men bakevarene jo rykende ferske.
5: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
4: Åh, nystekte vinebrød.
5: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
4: Nå snakker vi.
5: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
6: Nei, unnskyld?
7: Ja?
6: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
7: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
8: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
9: Elton!
8: Enkel elbillading som bare funker.
10: Sol ute, sol inne. Sommeren full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
11: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
12: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
13: Formiddagen på P6 Rock presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
14: Tilbake til de største rockeklassikerne.
15: This is James from Metallica.
14: P6 Rock.

snart en nyhetsoversikt på P6, men før det, Norges aktuelle Bob Dylan. I går ble det klart at han kommer til Norge og Oslo Spektrum til høsten. Når billettene blir lagt ut, ikke klart ennå, men han kommer i hvert fall 17. oktober.

0: Klockan är 12 och vi får en nyhetsöversikt.
1: Fremdeles mekles det for å unngå en flystreik I SAS 12 timer på overtid, samtidig skyter prisene på flybilletter hos konkurrenten Norwegian I været. For en billett fra Oslo til Bergen torsdag koster det på enkelte avganger nesten 17 000 kroner. Thomas Iversen I Forbrukerrådet sier at det ikke uvanlig.
2: Det ikke uvanlig at billettene til andre flyselskaper øker veldig I pris når det kan ligge an til å bli streik. Så det kan forklare mye av prisveksten kombinert med dyre flydrivstoffpriser. Det dyrt å betale 20 000 for å komme til Bergen, det skal ingen si noe på.
1: Skattekommisjonen vil kutte skatt for mange milliarder på både inntekt og formue. Forslagene ble lagt frem I dag, og målet å få til et bredt politisk forlik om en skattereform. Leder I kommisjonen Egil Knudsen sier de blant annet vil kutte formueskatten med inntil 20 milliarder.
3: Oppsummert så det stor enighet om innretning på formueskatten og endringer som bør gjøres, men ikke enighet om satsen I formueskatten.
1: For første gang det bekreftet et tilfelle av Ebola I Frankrike. Det en lege som har kommet tilbake fra Kongo som smittet, opplyser franske helsemyndigheter. Legen sendt til spesialsykehus og situasjonen blir overvåket nøye. Alt tyder på at dagen I dag blir årets varmeste dag. Den varme luften fra Sør-Europa som sliter med hetebølgen nå vil trekke seg inn over Sør- og Østlandet og gi temperaturer over 25 grader, opplyser meteorologene. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
4: Spiller bare rockeklassikere.
5: Dette P6 Rock
4: med Silje Stang.
0: I dag starter Norges største rockefestival, Tons of Rock. Vi skal få en stemningsrapport litt senere. Dagen I rock om litt, men først går vi ned med flagget til topps. Her Blaze of Glory.

0: 24. juni, halvt år igjen til julaften, men vi skal høre hva som har skjedd på denne dagen I rocken. Her Espen Hoff.
1: We interrupt this program for a special news bulletin.
2: Dagen. This gives me great pleasure to induct the Jimi Hendrix experience into the Rock and Roll Hall of Fame.
3: Vi starter på denne dagen I 1965, for det var nemlig på den dagen da The Byrds går inn på førsteplassen på de amerikanske singellistene, og det med sin coverversjon av Bob Dylans Mr. Tambourine Man. Vi hopper noen år frem I tid og lander på datoen I dag I 1972, når David Bowie I Olympic Studios I London, England, spilte inn John, I'm Only Dancing, og det med Mick Ronson på hovedgitar og Lou Reed på rytmegitar. Dette sporet som ble gitt ut og ble en hitsingel I Storbritannia I september samme år, ble aldri gitt ut I USA, og det fordi RCA Records bedømte singlen og videoen for risikabel. Det viser seg nemlig det at den originale videoen, regissert av Mick Rock med androgyne danser fra Lindsey Kems mimetropp, for øvrig hadde blitt forbudt I musikkprogrammet Top of the Pops samme år. Og da mente også amerikanerne at hvis britene forbyr det, ja Gud forby, da må jo vi overhovedet aldri vise denne videoen. En ny innspilling ble gjort året etter. Den ble for øvrig vist på amerikansk TV. Vi hopper noen år frem I tid og lander på denne datoen I 1974. Da skiller Cher seg fra sin ektemann gjennom 10 år, Sonny Bono. Bare 4 dager etter så gifter Cher seg med gitaristen Greg Allman. Og de var sammen I 10 dager, så går de fra hverandre. Og så blir de sammen igjen, før de skiller seg på nytt igjen da, og så blir de sammen igjen. Og noen måneder etterpå så skiller de seg igjen. Ja, sånn går det I hvert fall da. Og de forblir et ektepar I 3 år før de offisielle skilsmissepapirene leveres inn. Og etter det så har de da

Og vi avrunder dagen I rock på denne datoen I 1977, når Elvis Presley gjør sin aller siste live-opptreden noensinne, og det når han dukket opp under Market Square Arena I Indianapolis. Elvis Presley vil dø mindre enn to måneder etter denne konserten. Og de to siste sangene han fremførte live noensinne var Hurt og Bridge Over Troubled Water. Og før denne konserten så får Elvis Presley overrakt en plakett der han blir minnet om at singlen Bridge Over Troubled Water med Elvis Presley, det plate nummer 2 milliarder som har kommet ut av RCA's platepresseanlegg.

0: du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
1: Åh, en ekte butikkmedarbeider!
2: Ja, wow!
1: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personalet, pauserom og lunsjordninger? Har du det?
2: Nei.
1: Nei, ikke heller.
3: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 gigabyte for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
4: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65-tom TV. Og det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
5: Da spør jeg deg, Trond.
6: Sitt, jeg tørste.
5: Vil du ha Tone som står
6: ved deg? Jeg stikker bare en rask tur på Coopix. Jeg kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
5: Og bli trofast hos henne.
2: Du kan ikke bare dra
6: nå. Jo da, straks tilbake.
5: Hei. Inntil døden.
2: Oi.
5: Skiller dere av.
2: Tilbake allerede?
6: Ja. Coopix, vet. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
7: Steinsprut og ruteskift.
8: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sunnkost. Vi kan. Sunnkost.
9: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe I utvalgte sauser som chimichurri og korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
10: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
11: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Formiddagen på P6 Rock presenteres av uteverktøy fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Norges største rockefestival er I gang, starter I dag og på plass på Ekebergsletta nettsjef Andreas Dørne åpnet for litt siden. Det mye folk allerede, eller?
1: Det helt vanvittig mye folk her. Jeg har kranglet meg inn gjennom en port som stod I flammer, altså det ble sprutet pyro opp av porten her da det åpnet klokka 12. Og det var, altså, jeg vil anslå flere hundre meter med kø her som slynga seg rundt og rundt på Ekebergsletta av folk som gira på å komme på festival. Og det første bandet startet ute før klokka 2, så dette det ivrigste fansen du har. Altså. Ja.
0: Black Debatt det som starter ballet klokka 2. Men høydepunkter I år da, Andreas?
1: Nei, jeg tror I dag så tror jeg mange gleder seg til det Dum Dum Boys, som jo holder koken virkelig, og så det jo, jeg tror Iron Maiden kommer til å bli et høydepunkt for mange torsdagen, altså I morgen, var jo den som ble først utsolgt da alle dager, og så jeg drev å kikke meg litt rundt, og jeg ser jo allerede en del sånne, både litt sånn Tons of Rock t-skjorte, men jeg spotter en og annen Maiden her også, at fansen på plass, det ingen tvil om.
0: Og Alice Cooper jo en annen legende som står på scenen på torsdag.
1: Ja, det har jo å drive på nå I, ja hva det, må jo nærme seg 60 år, men holder jo koken virkelig. Så jeg gleder meg veldig til å ha sett, aldri sett Alice Cooper, aldri sett Iron Maiden, kommer til å bli en fantastisk opplevelse, og forholdet ligger jo virkelig til rette, det strålende sol, det varmt, det liten trekk I lufta som gjør at du får litt sånn kjøling mellom slagene, men det her kommer til å bli helt fantastisk.
0: Ja, for et vær det meldt nå under hele festivalen, men nesten litt for varmt da, opp mot 30 grader.
1: Jeg tror det ja, det noe sånn, og her må jo folk passe på å få smørt seg med solkrem og fylle på med vann for å holde hele dagen, det klart. Ja. Når folk på plass nå klokka 12 og skal holde koken til 11 pluss litt narspill utover kvelden, så kan det bli tungt.
0: Men hva med band-t-skjorter da? Det bare det, eller har det snekt seg inn en og annen fotballtrøye der?
1: Oj, det var morsomt du spurte om. Jeg har ikke sett en fotballtrøye enda, men det kan jo hende. På fredagen skal jo Norge spille mot Frankrike, så det kan jo hende det blir flere da, men akkurat nå har jeg ikke sett en eneste en. Men det mye svartkledde folk med favorittbandene på trøya her.
0: Ja, da blir det varmt, hør jeg. Andreas, du får kose deg på festivalet I dag.
1: Tusen takk for det.

0: Er du Aussie-fan, så ta turen til Birmingham, hjembyen hans. Det en utstilling, ja den har jo vært en stund da, men nå får de noe nytt å stille ut fra 1. juli. Så får de nemlig denne Aussie-tronen som man så han sist sitte på under denne avskedskonserten med Black Sabbath i fjor sommer. Og fra før så har de jo mye, for de har fått, det jo i samarbeid med familien Osborne og har fått mye personlig memorabilia, bilder og priser. Og utstillingen som heter Aussie Osborne Working Class Hero åpen til godt ut på høsten 27. september.
1: Well, whatever the people think about me, I'm a long chance to go and see Birmingham, but I've never ever tried to hide my accent. I've never denied that I'm from Birmingham. I absolutely am so proud of what I've done in my life. It's unbelievable. And anyway, watches this and I got an idea. Just hold on to your dreams, because you know what? Once in a while, they come true.
2: Uno X gir deg den følelsen av skinneren bil når du møter svigerfar. Og du, i sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt i appen. God sommer fra Uno X.
3: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å trykke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1 milliard kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
4: Sol ute, sol inne. Sommeren full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
5: En av de viktigste oppgavene i min rolle å ta beslutninger og stå i dem. Dette har vært en lang prosess, og nå har jeg omsider landet på en avgjørelse.
6: Men mamma, hva med sånn chili cheese-pølse?
5: Og den var det også, ja.
6: Eller denne Big Beefy Gourmet-burger?
5: Jeg trekker tilbake at jeg har landet på en avgjørelse.
7: Ja, sommeren kan bli litt krevende for dere med beslutningsvegring. Men over 200 grillprodukter heldigvis godt nytt for de aller fleste. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning. Eller, hva sier du, Bernt?
9: Yes! Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast, og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator. Vil du ha mer, sier du? Ta VM-quizzen da vel, og vinn fast track til fotballfesten i Oslo, på Ullevål og i Kongens gate. Norge!
10: Bedre blir det ikke. Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
11: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
12: Ja, og restauranter.
13: Og hundefrisører.
12: Ja, kom da.
14: Og alpinanlegg.
12: Og barnehager.
15: Og klesbutikker.
16: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
17: Og urmakere.
18: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
16: Og selvfølgelig bilforhandlere.
11: Ja, du har sikkert skjønt det nå. At alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex. Hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
19: We are family.
20: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
21: Bank, bank.
22: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
23: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
22: Ja, ja, det jo helt innenfor.
23: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
22: Smakk, så får du lønnregninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
23: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
22: Fantastisk.
23: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre!
24: Største rockklassikerne.
25: Hi, this is Neil Young.
26: This is Richie Sambora.
27: This is Steven Tyler from Aerosmith.
28: This is Ever Harry of Blondie.
29: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Lynyrd Skynyrd.
30: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
31: Dette perfekt rock.

0: med Bruce Springsteen her skal jeg si takk for I dag. André Gjermann straks på plass. Mitt navn Silje Stang. Hyggelig at du hørte på, og så håper jeg du får en fortsatt fin onsdag.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe I utvalgte sauser som chimichurri og korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 19,90. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
3: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kassaapparat I. Aner du hvor dyrt med sånne betalingssystemer, og sånn skilt og fasade, og vinduesutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen, og de kopperne, og køsystem. Aner du det?
5: Nei.
4: Ikke heller.
6: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
7: Heisan!
8: Blir du med på VM-kveld på SO I morgen, eller?
7: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
8: Exakt, og man da. Ikke det bare kosa?
7: Ja, altså, ingenting som et skikkelig VM med en god kompis, som jeg pleier å se.
9: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos SO.
10: Steinsprut.
11: Rispilglass. 0,90,90.
12: Det ble jo en ganske liten frokost.
13: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. To vinerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
12: Men det jo bare et par timer til lunsj.
13: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
12: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
13: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
14: Da spør jeg deg, Trond.
15: Shit, jeg tørst, ja.
14: Vil du ha Tone som står
15: ved deg? Jeg stikker bare en rask tur på Coopix og kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
14: Du
15: kan ikke bare dra nå. Jo da, straks tilbake. Hei.
14: Inntil døden.
16: Oi.
14: Skiller dere av.
16: Tilbake allerede?
15: Ja. Coopix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
17: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria for hele dyrets liv.
18: Formiddagen på P6 Rock presenteres av grillutstyr fra Biltema. Og skjærgårdsfeber på Viaplay.
19: Tilbake til de beste rockeklassikerne.
20: Hi, this is Brian May from Queen.
21: This is David Coverdale from Whitesnake.
22: P6.

0: Riktig god ettermiddag. Klokka ett, og det klart for nyheter her på P6 Rock.
1: Marius Borg Høyby blir sittende varetektsfengslet de neste fire ukene. Han har bestemt seg for å ikke anke kjennelsen til Høyesterett, opplyser forsvarende hans til Aftenposten. Høyby har bedt om å slippe ut av varetekt for å være sammen med sin alvorlig syke mor, men han har fått nei to ganger og har nå godtatt dette. Norwegian snur og setter nå ned igjen prisene på enkelte flyavganger der billettprisene har skutt i været. I dag har de blant annet tatt 10 000 kroner for reiser mellom Oslo og Bergen. Konkurrenten SAS har kansellert flere avganger fordi det fare for storstreik. Det mekles nå 13 timer på overtid. Tre av fire lærerstudenter som kom inn på utdanningen uten å oppfylle mattekravet strøk på eksamen, det viser nye tall fra NOKUT. Det en forverring fra i fjor, melder avisen Krono. Samlet sett for alle lærerstudentene til 1. til 7. trinn var strykprosenten på 42%. Britene trues nå med bøter om de bruker bilen til å kjøle seg ned under den pågående hetebølgen. Det sendt ut rødt farevarsel om ekstrem og helsefarlig varme i Storbritannia i dag. Men de som lar bilen stå på tomgang for å bruke aircondition kan få bøter på mellom 500 og 1400 norske kroner for å forurense, melder Sky News. Nyhetene fikk du av Frida Ystebø.
2: Spiller bare rockeklassikere.
3: Dette er P6 Rock.
2: Med André Gjermann.
0: Ja, da jeg på plass, og ettermiddagen i gang. Jeg håper du har en fin onsdag. Straks Eric Clapton's Layla, men først får du Pretenders. Don't get me wrong.

Og med en live version av Eric Clapton's Layla så denne ettermiddagen skikkelig gang. Hyggelig at du slår følge med meg her på P6 Rock kanalen, og vi spiller de aller største rockeklassikerne, og I dag det Sankthansdagen. Kanskje du var ute på Sankthansaften I går og tente bål og festa litt. I tilfelle så håper jeg du I form nå. Jeg har masse bra musikk liggende klart, blant annet fra Paul Voktors Savoy. Du skal også få AC/DC etterpå med You Shook Me All Night Long, men først til Foreigner. Dette Cold As Ice.

0: Sol ute, sol inne. Sommeren full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
1: Du, hva har du kjøpt noe der?
2: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
1: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
3: Grille. I hele sommer får du 180 gram ytterfilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning.
5: Få dagens høydepunkt, kommentarer og oversikt over alle kamper og resultat. Live-TV, podcast, alt du trenger om VM. Kom igjen da, Norge!
4: Sjekk Dagbladet først med siste nytt. Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Lurer du på hva du skal ha til middag i dag?
7: Ok, du gjør ikke det, nei. Hva med bikkja di da? Lurer du på hva den skal ha? Lite forslag, nå får du 2 kilo kvalitetsfôr fra Lars Monsen til 95 kroner hos Sport Outlet. På liker ikke bikkja fôret, får du pengene tilbake. Bare hos Sport Outlet. Stort utvalg. Ja, vent litt. Du får også 400 gram våtfôr til 25 kroner. Sånn. Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
8: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
9: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
10: Unnskyld?
11: Ja?
10: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
11: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
0: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
12: Elton!
0: Enkel elbillading som bare funker.
13: Formiddagen på P6 Rock presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

Debbie Harry fra Blondie har I en årrekke fortalt at hun lurte en seriemorder på begynnelsen av 70-tallet da hun haika med en mystisk mann I en hvit bil I New York og skal oppdage at bildøren manglet dørhåndtak på innsiden. Og så klarte hun å rulle ut av bilen I fart, og hun har I ettertid hevdet at denne mannen var den notoriske seriemorderen Ted Bundy. Det har skapt mye debatt og fascinasjon selvfølgelig I true crime-miljøer, om det sant eller ikke, det vet ikke jeg, men du skal I hvert fall få Blondie med Debbie Harry, One Way or Another etterpå. Først, her Savoy.

0: er straks tilbake med flere rockeklassikere her på P6 Rock. Glad du slår følge med meg. Du får straks både norsk rock og George Thorogood.
1: En av de viktigste oppgavene I min rolle å ta beslutninger og stå I dem. Dette har vært en lang prosess, og nå har jeg omsider landet på en avgjørelse.
2: Men mamma, hva med sånn chili cheese-pølse?
1: Og den var det også, ja.
2: Eller denne Big Beefy Gourmet-burger?
1: Jeg trekker tilbake at jeg har landet på en avgjørelse.
3: Ja, sommeren kan bli litt krevende for dere med beslutningsvegring. Men over 200 grillprodukter heldigvis godt nytt for de aller fleste. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Steinsprut og ruteskift. Spilkass.
5: 0-90-0. Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å trykke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1 milliard kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
6: Hver dag teller. Og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg. Med trygghet og råd. Fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria. For hele dyrets liv.
7: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute. Men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming. Og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på fasadeprodukter.no.
8: Åh, en ekte butikkmedarbeider!
9: Ja, wow!
8: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personalet, pauser og lunsjordninger? Har du det?
9: Nei.
8: Nei, ikke heller.
10: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
11: Da spør jeg deg, Trond.
12: Shit, jeg tørst, ja.
11: Vil du ha Tone som
12: står ved... Nei, jeg stikker bare en rask tur på Coflix. Jeg kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
11: Du
12: kan ikke bare dra nå. Jo da, straks tilbake.
11: Inntil døden
12: Oi.
11: Skiller dere av.
12: Tilbake allerede? Ja. God piks, vet. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
13: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
14: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
15: This is Angus Young from AC/DC.
16: This is Bruce Springsteen.
17: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.

feteste trommeintroene til rocklåter og jeg kan se på topp tre her da så på tredjeplassen så finner vi Aerosmith med Walk This Way og på andreplassen Toto's Rosanna og ikke overraskende på førsteplass Led Zeppelins Rock and Roll det selvfølgelig John Bonham bak batteriet der og så det en hev av band alt fra Foo Fighters, Stones, Clash og mye annet på den lista hvis du interessert så gå inn på ultimateclassicrock.com Nå får du JJ Cale, og så blir det U2 rett etterpå.

0: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
1: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
0: Og en optimistisk sjåfør I dag.
1: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
2: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller I appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. Enn det koster.
3: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det halvpris det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan. Sunnkost.
4: Nei, unnskyld.
5: Ja.
4: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
5: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn brikke.
6: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
7: Elton!
6: Enkel elbillading som bare funker.
8: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
9: Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle real mat på vei. Rett ved SDN.
10: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil. Med eksklusive forbindelser til elbileksperter, advokater og

0: alltid lave priser.
1: Formiddagen på P6 Rock presenteres av uteverktøy fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
2: Tilbake til de største rockeklassikerne.
3: Hey, this is Vivian Campbell from Def Leppard.
4: Dette P6 Rock.

nærmer klokka seg to den onsdagen, og det betyr at du får nyheter her på P6 Rock om ikke lenge. Etter nyhetene fortsetter jeg selvfølgelig å spille rockeklassikere, og har blant annet musikk liggende klart fra Spin Doctors, og en typisk 80-talls rockelåt. Men nå først så blir det Nirvana med grunge. Dette en live.

0: Riktig god ettermiddag. Klokka to, og det klart for nyheter her på P6 Rock.
1: Det kan bli vanskelig å få gjennomført en skattereform. Flere partier på Stortinget, både på venstre og høyre siden, kritiske til rapporten som skattekommisjonen la frem i dag. Kommisjonen foreslår blant annet lavere formuesskatt. Det kuttes ikke nok, mener Høyre, mens Rødt kaller dette en plan for forskjells-Norge på steroider. Tre av fire lærerstudenter som kom inn på utdanningen uten å oppfylle mattekravet strøk på eksamen, det viser nye tall fra NOKUT. Det en forverring fra i fjor, melder avisen Krono. Samlet sett for alle lærerstudentene til første til syvende trinn var strykprosenten på 42%. En person kjørt til sykehus etter en arbeidsulykke på Stovner i Oslo. Personen skal ha fått en stor og tung gjenstand over seg og ifølge politiet alvorlig skadet. Britene trues nå med bøter om de bruker bilen til å kjøle seg ned under den pågående hetebølgen. Det sendt ut rødt farevarsel om ekstrem og helsefarlig varme i Storbritannia i dag. Men de som lar bilen stå på tomgang for å bruke aircondition kan få bøter på mellom 500 og 1400 norske kroner for å forurense, melder Sky News. Nyhetene fikk du av Frida Ystebø.
2: Spiller bare rockeklassikere.
3: Dette P6 Rock
2: med André Gjermann.
0: Ja, da har klokka akkurat passert to, og jeg fortsetter å spille rockeklassikere. Veldig hyggelig at du slår følge med meg. Ja, mye bra musikk liggende klart dere her nå, blant annet en låt som Bruce Springsteen har vært med å skrive, og Spin Doctors med Two Princes først. Her Journey.

På lørdag det klart for jordeplerock 2026. Det foregår på Lærdalsøyri, og et av bandene som dukker opp der CC Cowboys. Det altså nå førstkommende lørdag. Du skal få Tigergutt her på P6 etterpå. Det blir også musikk fra det første albumet til Dio. Aller først får du Patti Smith Group. Dette Because the Night.

0: Skal vi grille i dag, Fredrik?
1: Ja!
0: Så bra. Men hvordan går den der Elle melle deg fortelle skipet går?
1: Der ute i år rygger han to i spann.
0: Ja, så snipp, snapp, snute, du er ute. Sånn var det. Da er jeg klar for butikken.
2: Ja, hvis du lider av beslutningsvegring, kan det være smart å ha noen verktøy klare før du drar på Ekstra i sommer, hvor du kan velge mellom over 200 grillprodukter. Gjør grill som billig hos Ekstra.
3: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du er. Bestill i dag på alente.no. LO Favør presenterer en familieferie til Alicante. Som ble til en busstur til stranda. Som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen. Som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen er bra mot psoriasisen. Som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil. Og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
4: En håndfull med solkrem til hele kroppen annenhver time er anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, he? Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
5: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
6: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
5: Men bakevarene er jo rykende ferske.
6: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
5: Åh, nystekte wienerbrød!
6: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
5: Nå snakker vi.
6: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
7: Gjennom en dirfelt, og dommeren peker på straffemarken.
8: Ja, straffe!
0: Åh, soleklar.
8: Ja.
0: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coopix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
8: Hæ, nå?
0: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
9: Er lagt på straffemerket.
8: Shit, det gikk fort.
0: Ja, Coopix. Det er veldig fort gjort det der.
8: Ja, hva for...
0: Men ta oss og følg med nå.
8: Ja.
10: Sunnkost kan god helse. Det er sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare er kosttilskudd. Det er stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan.
11: Sunnkost.
12: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her.
13: Åh, sikkert kjempedyrt.
12: Sikkert dritdyrt.
14: Det er dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vonkall.no.
15: Steinsprut og ruteskift.
16: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.
17: Og nå tilbake til de største rockeklassikerne.
18: This is James from Metallica.
19: Oh, this is Brian Johnson from AC/DC.
17: Dette er P6 Rock.

som sagt kan du altså se CC Cowboys på jordeple Rock I Lærdalsøyri på lørdag. Nå det klart for Pink Floyd fra albumet Dark Side of the Moon og gitarrist og vokalist David Gilmour og keyboardisten Richard Wright komponerte denne låta. Og Wright han har avslørt at både akkordskiftene og stemningen I låta direkte inspirert av Miles Davis' legendariske jazzplatte Kind of Blue. Her Breathe.

0: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
1: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil, med eksklusive forbindelser til elbileksperter, advokater og andre samarbeidspartnere, med en egen agenda, å gjøre det tryggere, enklere og billigere å eie elbil. De hjelper sine egne med enkel lading, masse fordeler både i hverdag og ferie, og for å bli med må man gjennom et ritual, som basically bare er å melde seg inn i elbilforeningen på elbil.no.
2: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning.
3: Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast, og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator.
2: Dagbladet, først med siste nytt.
4: Nå er det bare å glede seg til i kveld, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 280 millioner. Spillefrist er i kveld klokken 6. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
5: Og da er vi i gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en integrert stekom fra AEG. Åh, det er 55% rabatt, dere! Oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
6: Er du på vei i hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
7: Kona har blitt fotballgæren, altså hun maler sånne flagg i kinnene før kamp og greier. Den så jeg ikke komme.
8: Hurtigruta Carglass.
9: Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
8: Hurtigruta Carglass.
10: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
11: Der er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
10: Og en uheldig parkering i dag.
11: Du har masse plass, så kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
10: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
12: Alle de største rockeklassikerne.
13: Hi, this is John Bon Jovi.
14: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
15: Hi, this is Lenny Kravitz.
16: Hi, this is Eric Clapton.
17: Hi, this is Robert Plant.
18: This is Jimmy Page.
19: My name is Bono.
20: We're called U2.
21: Dette Pjessiks rock.

Hyggelig at du hører på P6 Rock. Du skal straks få en låt som ble gitt ut I 1976, som kjent for sitt episke gitarsolo-avslutningsparti og mystiske tekster. Ifølge opphavsmennene til denne låta, så teksten en metafor for grådighet og overflod og mørke sider ved den amerikanske drømmen og jetset-livet I Los Angeles på 70-tallet. Først får du Jukka Valentinerne med her.

0: har försökt att finna detta hotell I Los Angeles, men det är ett fiktivt hotell och omöjligt att finna. Du får strax Boogie Rock från Texas och R.E.M. här på P6.
1: Uno X ger dig den følelsen av ren och pen bil på ferie. Och du, I sommer tjener du 3 gånger spennpoäng på all bilvask köpt I appen. God sommer från Uno X.
2: Ødegård som trommis. Den så jeg ikke komme.
3: Hurtigruta Carglass.
4: Se ting komme.
5: Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
3: Hurtigruta Carglass.
6: På tide med noe nytt til garderoben. For prisen av skolemateriell til 10 barn I krigsherrede Kongo får du nå enda en supertrendig sommertopp. Vi kan ikke garantere at du noen gang kommer til å bruke toppen, men barna får I hvert fall ikke tak I pengene dine. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. I fjor hjalp vi 26 millioner barn med utdanning. Vips UNICEF på 77740 eller gå inn på unicef.no.
7: Bank, bank.
8: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
9: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
8: Ja, ja, det jo helt innenfor.
9: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
8: Smakk, så får du lønnregninger og kort over på ny konto. Men, hva med X-banken?
9: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
8: Fantastisk.
9: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre!
8: Steinsprut og ruteskift.
10: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sunnkost. Vi kan.
11: Sunnkost.
12: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller I appen vår.
13: Pizzabakeren smaker mer.
12: Tilbudet varer ut juni.
13: Enn det koster.
14: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk... Du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum.

Klokka nærmer seg tre, som betyr at det blir siste nytt her på P6 Rock om ikke lenge. Etter nyhetene fortsetter jeg å spille rockeklassikere. I tillegg skal vi ta et dypdykk inn I rockebransjen og rockhistorien og finne ut hva som har skjedd på denne datoen. 24. juni det I dag, og dagen I rock får du etter nyhetene. Nå det klart for CC Top. Dette Sharp Dressed Man.

0: Riktig god ettermiddag, da har klokka blitt tre, og det klart for nyheter her på P6 Rock.
1: To personer fra Norsk Folkehjelp drept i et russisk angrepp i Ukraina, og flere skadet, det opplyser organisasjonen nå. De jobber fremdeles med å få bekreftet detaljene, men sier i en uttalelse at dette svært tungt. 150 000 nordmenn støtter høyreekstreme ideer, det viser en fersk spørreundersøkelse gjort av forskere ved Universitetet i Oslo. De støtter høyreekstrem vold og påstander om raseenhet, og det dobbelt så mange som da forskerne gjorde den samme undersøkelsen for 4 år siden, melder VG. Mannen som dømt til fengsel for drapet på konen sin i Molde for 5 år siden nå dømt til å betale erstatning til deres felles barn. Mannen ble dømt til 21 års fengsel for det brutale drapet. Nå man ut med nesten 1 million kroner i erstatning for forsørgertap, melder NRK. For de som kan kaste seg rundt og har penger, det fortsatt mulig å se det norske landslaget fra stadion i USA. Norges fotballforbund venter på informasjon fra FIFA om det dukker opp flere muligheter til å kjøpe billetter til 16-delsfinalen, og de ber interesserte supportere om å ta kontakt. Ifølge TV2 koster det mellom 10 og 30 000 kroner på FIFAs videre salgmarked. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.
2: Spiller bare rockeklassikere.
3: Dette P6 Rock.
2: Med André Gjermann.
0: Ja, da fortsetter jeg å spille rockeklassikere, og hvis du ute i trafikken nå, kjør forsiktig, og så skal du få masse bra musikk som passer bak rattet, blant annet fra verdens tøffeste metalband og Steppenwolf. Først litt norsk rock, her Delirious.

du hører på P6 Rock. Hvis du akkurat har skrudd på radioen, heter jeg André Gjerman og holder deg med selskap med rockeklassikere. Og I dag det jo Sankthansdagen. Kanskje du var ute og feiret Sankthansaften I går med både bål og fest. Men det altså I dag vi markerer selve Sankt Hans eller Johannes Døperen. Jeg var ikke klar over at han faktisk ble født 6 måneder før Jesus, og det derfor feiringen faller 24. juni. Det altså akkurat et halvt år før julaften, når Jesus ble født. Så vet du det også. Du skal straks få Heart på P6 Rock. I tillegg blir det dagen I rock etterpå. Først Steppenwolf, her Born to be Wild.

0: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
1: Da spør jeg deg, Trond.
2: Sitter jeg tørst, da?
1: Vil du ha Tone, som står
2: ved deg? Jeg stikker bare en rask tur på Kofrix og kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
1: Og bli trofast hos henne.
3: Du kan ikke bare dra
2: nå. Jo da, straks tilbake.
1: Inntil døden
3: Oi.
1: Skiller dere av.
3: Tilbake allerede?
2: Ja, god piks, vet. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
4: Sol ute, sol inne. Sommeren full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
5: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en integrert stekovn fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
6: Åh, stillhet. Velkommen inn I hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
7: Det SUV eller pickup?
6: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
8: Det ble jo en ganske liten frokost.
9: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
8: Men det jo bare et par timer til lunsj.
9: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
8: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
9: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
10: Du, jeg skulle gjerne hatt et nytt batteri til denne mobiltelefonen.
11: Ah, barskt. Hva med den her? La deg ha samtale I over 30 minutter.
10: Hæ? Og så den ikke større enn det der?
11: Nei, bare 5 kilo.
12: Siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn et mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
13: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.
14: Tilbake til de største rockeklassikerne.
15: Hello, this is Tommy Iommi from Black Sabbath.
16: Hi, this is John Bon Jovi.
17: This is Gene Simmons and I'm in Kiss.

0: i rock på denne dagen i 1999 når Eric Clapton legger ut 100 av gitarene sine I en auksjon hos Christie's I New York City. Og det for å samle inn penger til Crossroads Center I Antigua. Dette en klinikk for narkotikarehabilitering. Hans Fender Stratocaster fra 1956, kalt Brownie, som for øvrig ble brukt I innspillingen av Leila. Den ble solgt for rekordhøye $497,500, som nesten tilsvarer 5 millioner norske kroner I dagens kurs. Alt I alt så bidro auksjonen til å samle inn nesten 51 millioner norske kroner til klinikken.
1: De største rockeklassikerne. V6 Rock.

0: Sammen med We Are The Champions og Another One Bites The Dust så dette en av tre låter som de aller mest spilte på idrettsarrangementer rundt I verden. Queens, We Will Rock You. Jeg straks tilbake med flere rockeklassikere her på P6 Rock.
1: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil, med eksklusive forbindelser til elbileksperter, advokater og andre samarbeidspartnere, med en egen agenda, å gjøre det tryggere, enklere og billigere å eie elbil. De hjelper sine egne, med enkel lading, masse fordeler både I hverdag og ferie, og for å bli med må man gjennom et ritual, som basically bare å melde seg inn I elbilforeningen på elbil.no.
2: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det sommer jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte I sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat på kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
4: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
3: Og en optimistisk sjåfør I dag.
4: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
5: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning. Eller, hva sier du, Bernt?
6: Yes! Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator. Vil du ha mer, sier du? Ta VM-quizen da vel og win fast track til fotballfesten I Oslo på Ullevål og I Kongens gate. Norge!
7: Bedre blir det ikke. Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
8: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
9: Ja, og restauranter.
10: Og hundefrisører.
9: Ja, kom da.
11: Og alpinanlegg.
12: Og barnehager.
13: Og klesbutikker.
14: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
15: Og urmakere.
16: Der. Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
17: Og selvfølgelig bilforhandlere.
8: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
18: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
19: Unnskyld?
20: Ja.
19: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
20: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
21: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
22: Elton!
21: Enkel elbillading som bare funker. Bank, bank.
23: Geir skriver til oss at han har vært I et langvarig forhold.
24: Hallo, Geir.
23: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på.
24: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært I et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekende være veldig bra.
23: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
24: Ikke sant? Penny enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
23: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
25: Har du eller noen I familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn Buss Apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buss Apotek. Bedre hud hele livet.
26: P6 Rock de største rockeklassikerne.
27: Hi, this is Mick Jagger.
28: This is Chris from Nirvana.
29: Hi, this is Brian May from Queen.
30: This is Chris Cornell.
31: Hi, rockers. This is Billy Idol.
32: Dette

fotball-VM ruller videre, og I kveld det klart for to kamper, både Bosnia-Herzegovina mot Qatar og Schweiz mot Kanada. Begge disse, eller alle disse lagene I gruppe B, og kampene vises på NRK klokka ni I kveld. Det straks klart for Slade og norsk rock her på P6. Først til Dave Bowie, dette Heroes.

Uno X gir deg den følelsen av skinnende ren bil når du møter svigerfar. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.

0: til selve til en kasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt, kontrabeskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke bank-ID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i bank-ID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Du, jeg skulle gjerne hatt et nytt batteri til denne mobiltelefonen.
3: Ah, barskt. Hva med den her? La deg ha samtale i over 30 minutter.
2: Ha, og så er den ikke større enn den der?
3: Nei, bare 5 kilo.
1: Siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn et mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
4: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda. Og du er veldig glad i sommeren, stemmer ikke det?
5: Jo.
4: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
5: Jeg vil være ute hele tiden.
4: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn i butikken.
5: Nei.
4: Ok, hvordan skal du få mat da?
5: Da får jeg maten til å komme til meg.
4: Aha, det er jo ikke så dumt.
5: Nei, jeg er smart.
4: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
6: Sol ute, sol inne. Sommeren er full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
7: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
8: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
9: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.
10: Tilbake til de største rockeklassikerne.
11: Hey people, this is Paul Stanley of Kiss.
12: Hi, this is Roger Glover of Deep Purple.
13: Dette P6 Rock.

begynner klokka dra seg mot fire den onsdagen, og det betyr at du snart får en nyhetsoppdatering her på P6 Rock, og så håper jeg du blir med meg videre. Jeg fortsetter å spille rockeklassikere en time til, og har musikk liggende klart blant annet fra Bon Jovi og Tom Petty, men nå før nyheten.

0: Riktig god ettermiddag, da klokka blitt fire, og det klart for nyheter her på P6 Rock.
1: Den store flystreiken I SAS avblåst. SAS, Fellesforbundet og NHO Luftfart har blitt enige over 15 timer på overtid. Utviklingsminister Åsmund Aukrust fordømmer det russiske angrepet der to personer fra Norsk Folkehjelp ble drept og flere ble skadet. Aukrust sier angrep mot humanitære mineryddingsorganisasjoner som jobber for å redde liv fullstendig uakseptabelt og et klart brudd på folkerettens grunnleggende prinsipper. Marius Borg Høyby har nå levert inn anken sin til lagmannsretten, det bekrefter forsvaren hans til NTB. Forrige uke ble kronprinsessens sønn dømt til 4 års fengsel for til sammen 34 tiltalepunkter. Anken gjelder for 2 sovevoldtekter og vold I nære relasjoner. Ankesaken ventet å starte til neste år. Israel nekter å trekke styrkene sine tilbake fra Libanon selv om USA skulle kreve dette, det sier Israels forsvarsminister I ettermiddag. Donald Trump har tidligere bedt Israel om å ikke angripe Libanon mens USA forhandler med Iran om en fredsavtale. Etter at Norge slo Senegal 3-2 og tok seg til 16-delsfinale I fotball-VM har interessen etter USA-tur skutt I været. De siste døgnet har søket etter USA-tur økt med 88% hos Finn Reiser, melder TV2. Og Norges fotballforbund ser en økning I billettsalget. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.
2: Spiller bare rockeklassikere.
3: Dette P6 Rock.
2: Med André Gjermann.
0: Ja, da fortsetter jeg å spille rockeklassikere. Håper du fortsatt har en fin onsdag ettermiddag. Vi har jo plukket ut en vinner som reiser til England og Wembley for å se Bon Jovi til høsten. Og jeg regner med at det blir klapping og hyling til denne.

så nylig et intervju med Mick Jagger hvor han ble utfordret på hvilke favoritter han hadde av egne Stones-låter noe som gjorde han litt ubekvem selvfølgelig men han kom opp med et par låter etter hvert den ene var Honky Tonk Woman han var også innom Start Me Up men endte på topp med denne låta her fra Stones her Angie

0: finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil, som utstyrt med en datachip, altså en ladebrikke eller elbil-appen, som har tilgang til et nettverk som strekker seg utover hele Norge og Europa, altså et nettverk av ladestasjoner. Og ingen normale mennesker får adgang til deres eksklusive nettverk, bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningen da, på elbil.no.
1: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
2: Unnskyld?
3: Ja?
2: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
3: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
4: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
5: Elton!
4: Enkel elbillading som bare funker.
6: Bank, bank.
7: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
8: Hallo, Geir.
7: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
8: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekende være veldig bra.
7: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
8: Ikke sant? Penny er enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
7: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.

0: Husk, VM-drikke, kjøre ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: Det sies at treverket I dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på innlandet. Et tre som overlevde storstormen I 28 og som vokste videre på regn, trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. Excel-bygg.
2: Hvordan kan du være sikker på at din bolig 100% trygg mot uønskede innbruddstyver? Det kan du ikke, så ikke gå rundt og stress med det. Senk skuldra, ta deg en tur ut og beveg deg litt. På Sport Outlet får du nå Ulriken Tourshorts fra Vikafjell til 295 kroner. Den hurtigtørkende, lett, sval og super stretchy, og kommer I masse fine farger som du kan se på sportoutlet.no. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
3: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.
5: Og nå, rockeklassikere.
6: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
7: Hey, this is Billy Gibbons.
8: Justin Hill.
9: Frank Beer.

dag det 24. juni, og den engelske musikeren John Ilesley har bursdag. Han selvfølgelig best kjent som bassist I rockebandet Dire Straits, men han har også en lokal pub som heter East and Arms, som ligger mellom Lymington og Beaulieu, og han har blant kritikere blitt, eller kommet inn på en liste over de 50 beste pubene I England. Du skal få Dire Straits med Money for Nothing etterpå. Først The Troggs, her Wild Thing.

0: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil på ferie. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
1: Åh, en ekte butikkmedarbeider.
2: Ja, wow.
1: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personalet, pauser og lunsjordninger? Har du det?
2: Nei.
1: Nei, ikke heller.
3: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
4: Gjennom en blir felt, og dommeren peker på straffemarked.
5: Ja, straffe!
6: Åh, soleklar.
5: Ja.
6: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Rix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
5: Hæ, nå?
6: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
4: Er lagt på straffemerket.
5: Shit, det gikk fort.
6: Ja, Coop Rix. Det veldig fort gjort, det der.
5: Ja, hva for...
6: Men ta så følg med nå.
5: Ja.
7: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
8: Sol ute, sol inne. Sommeren full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
9: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en integrert stekovn fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikk-kjede.
10: Lastet til selvbetjeningkasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Nei, vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort I bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort I bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
11: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
12: Du, jeg skulle gjerne hatt et nytt batteri til denne mobiltelefonen.
13: Ja, barskt. Hva med den her? La deg ha samtale I over 30 minutter.
12: Ha, og så den ikke større enn det der?
13: Nei, bare 5 kilo.
14: Siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn et mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
15: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda. Og du veldig glad I sommeren, stemmer ikke det?
16: Jo.
15: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
16: Jeg vil være ute hele tiden.
15: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn I butikken.
16: Nei.
15: Ok, hvordan skal du få mat da?
16: Da får jeg maten til å komme til meg.
15: Aha, det jo ikke så dumt.
16: Nei, jeg smart.
15: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
17: Vi spiller bare. Største rockeklassikerne.
18: Hi, this is Neil Young.
19: This is Richie Sambora.
20: This is Steven Tyler from Aerosmith.
21: This is Ever Harry of Blondie.
22: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
23: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
24: Dette perfekt rock.

år skulle vokalisten fra Queen, Freddie Mercury, fylt 80 år, og det blir en svær galla lørdag 5. september på hans fødselsdag I Montreux I Schweiz. Feiringen har fått navnet The Great Pretenders Gala og arrangeres til inntekt for The Mercury Phoenix Trust. Det en organisasjon som kjemper mot HIV og AIDS på verdensbasis, og det selvfølgelig et unikt arrangement, og grunnen til at de skal ha det I Montreux at bandet spilte inn mange av sine største hits I studio I Montreux. Her Queen med We Are The Champions.

0: finnes et nettverk av mektige mennesker
1: med elbil,
0: med eksklusive forbindelser til elbileksperter, advokater og andre samarbeidspartnere, med en egen agenda, å gjøre det tryggere, enklere og billigere å eie elbil. De hjelper sine egne med enkel lading, masse fordeler både i hverdag og ferie, og for å bli med må man gjennom et ritual, som basically bare å melde seg inn i elbilforeningen på elbil.no.
2: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning.
3: Hos oss får du alt du trenger om VM.
4: Ta VM-quizzen da vel, og vinn fast track til fotballfesten i Oslo, på Ullevål og i Kongens gate.
2: Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
5: Stillhet. Velkommen inn i hele elektriske KG Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
6: Er det SUV eller pickup?
5: Begge deler. KG Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
7: Bank, bank.
8: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
9: Hallo, Geir.
8: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på.
9: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekne være veldig bra.
8: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
9: Ikke sant? Penny enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
8: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no. Steinsprut.
10: Lysbilglass. 090-090.
11: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.
12: Tilbake til de beste rockeklassikerne.
13: This is Brian Johnson from SADC.
14: P6 Rock.

Da klokka snart 5, og det betyr at jeg takker for I dag, men du trenger ikke å skru av radioen, for her blir det non-stop rockeklassikere frem til I morgen tidlig klokka 6, og da Ellen og Kjetil I god morgen tilbake og holder deg med selskap med gode historier, konkurranser og godt humør. Det bare å ta den første kaffekoppen sammen med de to morgenfuglene. Jeg sender deg ut I denne onsdagskvelden med ACDC. Vi høres.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Etter mekling 15 timer på overtid ble storstreiken i SAS avblåst. Parats forhandlingsleder Martinus Røkkum sier det har vært svært krevende å få gjennomslag.
2: Begynnerlønna har vært ganske lik mellom flyselskapene, men nå har vi liksom fått det til at vi får et sånt prosenttillegg da, på lønn som gjør at det blir litt mer til de som ligger lengst bak.
1: Utviklingsminister Åsmund Aukrust fordømmer det russiske angrepet der to personer fra Norsk Folkehjelp ble drept og flere ble skadet. Aukrust sier angrep mot humanitære mineryddingsorganisasjoner er fullstendig uakseptabelt og et klart brudd på folkerettens grunnleggende prinsipper. Halvparten av de billige elektriske produktene som selges i Norge inneholder farlige og forbudte stoffer. Blant annet hadde de for mye bly, opplyste Miljødirektoratet, som har kontrollert 173 produkter. Miljøminister Andreas Bjelland Eriksen sier i en uttalelse at han er bekymret. Spania er rammet av hetebølge nå, og i dag er det satt ny varmerekord. Gjennomsnittstemperaturen for dagen er på 28,17 grader, og snittet har ifølge det spanske meteorologiske institutt aldri vært høyere siden målingene startet i 1950. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.

0: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning.
1: Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator.
0: Dagbladet, først med siste nytt.
2: Du, jeg skulle gjerne hatt et nytt batteri til denne mobiltelefonen.
3: Ah, barskt. Hva med den her? La deg ha samtale i over 30 minutter.
2: Ha, og så den ikke større enn det der?
3: Nei, bare 5 kilo.
4: Siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn et mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
5: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
6: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
7: Da spør jeg deg, Trond.
8: Shit, jeg er tørst, ja.
7: Vil du ha Tone
8: som står ved... Jeg stikker bare en rask tur på Coopix. Jeg kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
7: Du
8: kan ikke bare dra nå. Jo da, straks tilbake. Hei.
7: Inntil døden.
3: Oi.
7: Skiller dere av.
3: Tilbake allerede?
8: Ja. Coopix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
9: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Vianor.
10: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
11: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
12: This is Angus Young from AC/DC.
13: This is Bruce Springsteen.
14: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.

0: catch me now. I'm going down, and my name is Bobby Brown. Watch me now. I'm going down, and my name is Bobby Brown. Watch me now.
1: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
2: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kassaapparat i, hæ? Aner du hvor dyrt det er med sånne betalingssystemer? Og sånn skilt og fasade, og vindusutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen der, og de kopperne, og køsystem. Aner du det?
3: Nei.
2: Ikke jeg heller.
4: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
5: Nei, unnskyld?
6: Ja?
5: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
6: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
7: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
8: Elton!
7: Enkel elbillading som bare funker.
9: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
10: Steinsprut.
11: Prisbilglass. 0,99.
12: Og da er vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65-tom TV. Og det er 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det er helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
13: P6. Rock.

0: Du, jeg skulle gjerne hatt et nytt batteri til denne mobiltelefonen.
1: Ah, barskt. Hva med den her? La deg ha samtale I over 30 minutter.
0: Hæ? Og så den ikke større enn det der?
1: Nei, bare 5 kilo.
2: Siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn et mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
3: Husk handlenett, helsen, handelens miljøfond.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei Rune, Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens joker, som pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
6: Joker, den gode naboen.
7: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi leid Segway med guide.
8: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
9: Det sies at når en dør lukkes, åpnes en annen. Men det som virkelig betyr noe, jo at døra faktisk lukker seg. Uten knirk. At hengslene gode og treverket solid. At døra tåler spark, slamring og herjing. At den pålitelig, selv om den trakteres av unga, bissevoven eller svigefar. Dører som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som forstår seg på sånt. Excel Bygg.
10: Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
11: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sunnkost. Vi kan.
12: Sunnkost.
13: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.
14: Tilbake.
15: Til enda flere rockeklassikere.
16: I'm Axel.
17: And I'm Slash.
16: P6

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: I Paris det I dag satt ny varmerekord. 40,9 grader målt I den franske hovedstaden I dag, det melder det meteorologiske instituttet BFMTV ifølge Reuters. Også på landsbasis det satt ny rekord I Frankrike for gjennomsnittstemperatur det siste døgnet med 29,9 grader. Også I Storbritannia I dag satt ny rekord for juni med 35,7 grader, det melder BBC. Rekorden ble satt I Surrey, sør I England. Den gamle rekorden var fra 1976, og den var på 35,6 grader. Rødt farevarsel om høy temperatur, også I morgen opp mot 39 grader. I Rogaland jobber nå politiet med å få oversikt over hva som skjedde da et barn ble påkjørt på time I ettermiddag. Ifølge politiet ulykken alvorlig. Barnet fikk livreddende førstehjelp på stedet og ble fløyet til sykehus med luftambulanse. Sjåføren har ennå ikke vært I stand til å la seg avhøre. Det ingen grunn til panikk etter at det I dag for første gang ble påvist et tilfelle av ebola I Frankrike. Det sier WHO, Verdens helseorganisasjon, det melder Reuters. De mener risikoen for omverdenen lav. Det en lege som har vært på helseoppdrag I Kongo som nå smittet.

0: Das höre ich dir, Tom.
1: Sind der da stehen?
0: Du hast Tone.
1: Jeg stikker bare en rask tur på Coopix og kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
2: Du kan ikke bare dra nå.
1: Jo da, straks tilbake. Hei.
0: Inntil døden.
2: Oi.
0: Skiller dere av.
2: Tilbake allerede?
1: Ja. Coopix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
3: We are family.
4: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
5: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelig VM-dekning.
6: Hos oss får du alt du trenger om VM. Ta VM-quizzen da vel, og vinn fast track til fotballfesten i Oslo, på Ullevål og i Kongens gate.
5: Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
7: Scheidars sommerfest i full gang, og gjestene elsker opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Din egen sommerfest i hagen eller på hytta starter hos Scheidar med opp til 60%. Vi klare for fest. Du? Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
8: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
9: Alle de største rockeklassikerne.
10: Hi, this is John Bon Jovi.
11: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
12: Hi, this is Lenny Kravitz.
13: Hi, this is Eric Clapton.
14: Hi, this is Robert Plant.
15: This is Jimmy Page.
16: My name is Bono.
17: We're called U2.
18: Dette P6 Rock.
19: I'm a real wild one.
20: Wild one.
19: Wild one.
20: Wild one.

0: du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
1: For et VM, altså.
2: Ja, den Canadian Apple Smoked pølsa var god.
1: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke fire år til neste VM.
2: Fire timer, eller?
1: Ja.
3: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoked pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
4: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
5: Sikkert flere millioner.
4: Ja, eller kanskje milliarder.
5: Ja, sikkert.
6: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
7: Gjennom, men blir felt, og dommeren peker på straffemarkedet.
8: Ja, straffe!
9: Å, soleklar.
8: Ja.
9: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Riks og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
8: Hæ, nå?
9: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
10: Er lagt på straffemerket.
8: Shit, det gikk fort.
9: Ja, Coop Riks. Det er veldig fort gjort det der.
8: Ja, hva for...
9: Men ta oss og følg med nå.
8: Ja.
11: Det er sommer, og vi fyller den med de største rockeklassikerne. V6 Rock.

0: Scheidars sommerfest i full gang, og gjestene elsker opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Din egen sommerfest i hagen eller på hytta starter hos Scheidar med opp til 60%. Vi klare for fest. Du? Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
1: Hvordan kan du være sikker på at din bolig 100% trygg mot uønskede innbruddstyver? Det kan du ikke, så ikke gå rundt og stress med det. Senk skuldra, ta deg en tur ut og beveg deg litt. På Sport Outlet får du nå Ulriken Turshorts fra Vikafjell til 295 kroner. Den hurtigtørkende, lett, sval og super stretchy, og kommer i masse fine farger som du kan se på sportoutlet.no. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
2: Den ekstra burgeren snakker til meg.
3: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
2: Men bakevarene jo rykende ferske.
3: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
2: Åh, nystekte wienerbrød.
3: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
2: Nå snakker vi.
3: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
4: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
5: Tilbake til de største rockeklassikerne.
6: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
7: Hi, this is Robert Plant.
8: Hi, this is Stevie Nicks.
9: PSX.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: I Innlandet har politiet I ettermiddag satt I gang leteaksjon etter en mann I 80-årene. Mannen savnet etter en fisketur I Rendalen. Politi med helikopter og frivillige deltar I søk- og leteaksjonen skjer I området ved skogsvannet Veslebyringkjenna, rundt 800 meter over havet. Romeriksporten skal pusses opp I sommer, og mange togavganger vil påvirkes. Bane Nord varsler et stort jernbaneløft I Oslo-området I sommer. Dette omfatter også den dobbeltsporede jernbanetunnelen på Gardermobanen. Og det betyr innstillinger og buss for tog ut over sommeren. I Paris det I dag satt ny varmerekord. 40,9 grader målt I den franske hovedstaden I dag, det melder det meteorologiske instituttet BFMTV ifølge Reuters. Også på landsbasis det satt ny rekord I Frankrike for gjennomsnittstemperatur det siste døgnet med 29,9 grader. Også I Storbritannia det I dag satt ny rekord for juni med 35,7 grader, det melder BBC. Rekorden ble satt I Surrey, sør I England. Den gamle rekorden var fra 1976, og den var på 35,6 grader. Rødt farevarsel om høy temperatur, også I morgen opp mot 39 grader.
2: Vi spiller bare rockeklassikere.
0: Dette

0: Hei sånn!
1: Blir du med på VM-kveld på SO i morgen, eller?
0: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
1: Exakt, og man da. Er ikke det bare kosa?
0: Ja, altså, ingenting er som et skikkelig VM med en god kompis, som jeg pleier å si.
2: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos SO.
3: Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
4: Lasse til selvbetjeningskasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir der du er, Lasse. Ikke kom til kassa.
5: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
3: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
6: P6 Rock er de største rockeklassikerne.
7: Hi, this is Mick Jagger.
8: This is Chris from Nirvana.
9: Hi, this is Brian May from Queen.
10: This is Chris Cornell.
11: Hi, rockers. This

0: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1 milliard kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte, se hjelpelinjen.no. Eurojackpot, et spill fra Norsk Tipping.
1: Bank, bank.
2: Geir skriver til oss at han har vært I et langvarig forhold.
3: Hallo, Geir.
2: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på.
3: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært I et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekende være veldig bra.
2: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
3: Ikke sant? Penny enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
2: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
4: Unnskyld?
5: Ja?
4: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
5: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
6: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
7: Elton!
6: Enkel elbillading som bare funker.
8: P6

0: I certainly was in the right.
1: Yeah, it's definitely like he's cruising for cruising.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Det jo nesten like mange som bor der fra før. Hvordan kommer det til å gå egentlig? Det mye folk.
3: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
4: En av de viktigste oppgavene I min rolle å ta beslutninger og stå I dem. Dette har vært en lang prosess, og nå har jeg omsider landet på en avgjørelse.
5: Men mamma, hva med sånn chili cheese-pølse?
4: Og den var det jo, ja.
5: Eller denne Big Beefy Gourmet Burger?
4: Jeg trekker tilbake at jeg har landet på en avgjørelse.
6: Ja, sommeren kan bli litt krevende for dere med beslutningsvegring. Men over 200 grillprodukter heldigvis godt nytt for de aller fleste. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
8: Til enda flere rockeklassikere.
9: This is Gene Simmons and I'm in a band that gets more chicks than you do.
10: Dette P6 Rock.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Den 6 år gamle gutten som i ettermiddag ble påkjørt av en bil i Rogaland døde av skadene. Klokken 15.08 i dag fikk politiet melding om at en gutt på sykkel hadde blitt påkjørt i et boligfelt på Kvernaland i Time kommune, og føreren av bilen, en mann i 40-årene, har fått beslaglagt bilen og sin mobil. Fagforbundet Styrke varsler utvidelse av streiken med ytterligere 95 medlemmer dersom ikke meklingen med Offshore Norge om landbaseavtalen fører til enighet. Fra mandag morgen 29. juni kan totalt 190 fagorganiserte i Styrke være i streik. Varmerekorder i flere land sørover i Europa i dag. Drammen den varmeste her hjemme med 29,3 grader klokka 17 i ettermiddag, melder vakthavende meteorolog til NTB. I Innlandet har politiet i ettermiddag satt i gang leteaksjon etter en mann i 80-årene. Mannen er savnet etter en fisketur i Rendalen. Politi med helikopter og frivillige deltar i søk- og leteaksjonen skjer i området ved skogsvannet Veslebyringkjønna, rundt 800 meter over havet.
2: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er P6.

0: Das spør jeg deg, Trond.
1: Sitter jeg tørst, da?
0: Vil du ha tone?
1: Nei, jeg stikker bare en rask tur på Kofrix. Jeg kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
2: Du kan ikke bare dra nå.
1: Jo da, straks tilbake.
0: Hei.
3: Oi. Tilbake allerede?
1: Ja. Kofrix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
4: Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
5: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
6: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
7: Hi, this is Neil Young.
8: This is Richie Sambora.
9: This is Steven Tyler from Aerosmith.
10: This is Ever Harry of Blondie.
11: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
12: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.

0: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning.
1: Hos oss får du alt du trenger om VM. Ta VM-quizen da vel, og vinn fast track til fotballfesten I Oslo, på Ullevål og I Kongens gate.
0: Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
2: Skal vi grille I dag, Fredrik?
3: Ja!
2: Så bra. Men hvordan går den der Elle melde deg fortelle skipet går?
3: Der ute I år rygger han to I spann.
2: Ja, så snipp, snapp, snute, du ute. Sånn var det. Da klar for butikken.
4: Ja, hvis du lider av beslutningsvegring, kan det være smart å ha noen verktøy klare før du drar på Ekstra I sommer, hvor du kan velge mellom over 200 grillprodukter. Gjør grill som billig hos Ekstra.
5: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
6: Tilbake
7: til de største rockeklassikerne.
6: With the Red Hot Chili Peppers, yeah, that's right.
7: PS6 Rock.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: En mann i 40-årene siktet for uaktsom forvoldelse av død etter at den 6 år gamle gutten, som i ettermiddag ble påkjørt av en bil i Rogaland, døde av skadene. Gutten ble påkjørt da han syklet i et boligfelt på Kvernaland i Time kommune. Arbeidstilsynet har opprettet tilsynssak mot Foodora og Volt etter kontroll av arbeidsforhold i selskapenes matleveringstjenester, det melder BT. Kontrollene avdekket forhold som indikerer sosial dumping og mulig utnytting av arbeidstakerne. Flere banker advarer i kveld om svindel med VM-billetter, det melder TV 2. Etter at flere den siste tiden har kontaktet banken sin og fortalt om svindel, så bes folk nå om å være ekstra varsom. Flere har også rapportert svindel med Karpe-billetter. Sjekk om billettene er tilgjengelig før du kjøper av privatpersoner, er rådet. Fagforbundet Styrke varsler utvidelse av streiken med ytterligere 95 medlemmer dersom ikke meklingen med Offshore Norge om landbaseavtalen fører til enighet. Fra mandag morgen 29. juni kan totalt 190 fagorganiserte i Styrke være i streik. Varmerekorder i flere land sørover i Europa i dag. Her hjemme har Drammen vært varmest klokka 17 med 29,3 grader.

0: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. Enn det koster.
1: Hvordan kan du være sikker på at din bolig er 100% trygg mot uønskede innbruddstyver? Det kan du ikke, så ikke gå rundt og stress med det. Senk skuldra, ta deg en tur ut og beveg deg litt. På Sport Outlet får du nå Ulriken Tourshorts fra Vikafjell til 295 kroner. Den er hurtigtørkende, lett, sval og super stretchy, og kommer i masse fine farger som du kan se på sportoutlet.no. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
2: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
3: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
4: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
5: This is Angus Young from AC/DC.
6: This is Bruce Springsteen.
7: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.
8: The

0: stillhet. Velkommen inn i helelektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og er like praktisk som en pickup.
1: Er det SUV eller pickup?
0: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
2: En av de viktigste oppgavene i min rolle er å ta beslutninger og stå i dem. Dette har vært en lang prosess, og nå har jeg omsider landet på en avgjørelse.
3: Men mamma, hva med sånn chili cheese-pølse?
2: Og den var det jo, ja.
3: Eller denne Big Beefy Gourmet-burger?
2: Jeg trekker tilbake at jeg har landet på en avgjørelse.
4: Ja, sommeren kan bli litt krevende for dere med beslutningsvegring. Men over 200 grillprodukter er heldigvis godt nytt for de aller fleste. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: P6

0: Scheidars sommerfest i full gang, og gjestene elsker opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Din egen sommerfest i hagen eller på hytta starter hos Scheidar med opp til 60%. Vi klare for fest. Du? Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
1: En av de viktigste oppgavene i min rolle å ta beslutninger og stå i dem. Dette har vært en lang prosess, og nå har jeg omsider landet på en avgjørelse.
2: Men mamma, hva med sånn chili cheese-pølse?
1: Og den var det også, ja.
2: Eller denne Big Beefy Gourmet Burger?
1: Jeg trekker tilbake at jeg har landet på en avgjørelse.
3: Ja, sommeren kan bli litt krevende for dere med beslutningsvegring. Men over 200 grillprodukter heldigvis godt nytt for de aller fleste. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
5: Tilbake til de største rockeklassikerne.
6: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
7: This is Paul McCartney.
8: Dette

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: USA krever ikke at israelske styrker trekkes ut av Libanon, det sier Israels forsvarsminister Israel Katz i kveld. I avtalen mellom USA og Iran

0: kreves det umiddelbar og permanent opphør av militære operasjoner på alle fronter, inkludert i Libanon, står det i avtalen. Utenriksminister Espen Barth Eide tror EU vil endre syn om olje- og gassutvinning i Arktis. Han sier etter et besøk i Brussel at han ikke lenger tror EU kritisk til dette. EUs politikk har vært å arbeide for midlertidig stans. Arbeidstilsynet har opprettet tilsynssak mot Foodora og Volt etter kontroll av arbeidsforhold i selskapenes matleveringstjenester, det melder BT. Kontrollene avdekket forhold som indikerer sosial dumping og mulig utnytting av arbeidstakerne. Flere banker advarer i kveld om svindel med VM-billetter, det melder TV 2. Etter at flere den siste tiden har kontaktet banken sin og fortalt om svindel, så bes folk nå om å være ekstra varsom. Flere har også rapportert svindel med Karpe-billetter. Sjekk om billettene tilgjengelig før du kjøper av privatpersoner, rådet. Varmerekorder i flere land sørover i Europa i dag. Her hjemme har Drammen vært varmest klokka 17 med 29,3 grader.
1: Spiller bare rockeklassikere.
2: Dette er

0: På tide med noe nytt til garderoben. For prisen av skolemateriell til 10 barn i krigsherrede Kongo får du nå enda en supertrendig sommertopp. Vi kan ikke garantere at du noen gang kommer til å bruke toppen, men barna får i hvert fall ikke tak i pengene dine. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. I fjor hjalp vi 26 millioner barn med utdanning. Vips UNICEF på 77740 eller gå inn på unicef.no.
1: Skal vi grille i dag, Fredrik?
2: Ja!
1: Så bra. Men hvordan går den der Elle melde deg fortelle skipet går?
2: Der ute i år rygger han to i spann.
1: Ja, altså snipp, snapp, snute, du er ute. Sånn var det. Da er jeg klar for butikken.
3: Ja, hvis du lider av beslutningsvegring, kan det være smart å ha noen verktøy klare før du drar på Ekstra i sommer, hvor du kan velge mellom over 200 grillprodukter. Gjør grill som er billig hos Ekstra.
4: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
5: Alle de største rockeklassikerne.
6: Hi, this is John Bon Jovi.
7: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
8: Hi, this is Lenny Kravitz.
9: Hi, this is Eric Clapton.
10: Hi, this is Robert Plant.
11: This is Jimmy Page.
12: My name is Bono.
13: We're called U2.
14: Dette P6 Rock.

0: 800.000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det halvpris det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.
1: Sunnkost.
2: Skal vi grille i dag, Fredrik?
3: Ja!
2: Så bra. Men hvordan går den der Elle melde deg fortelle skipet går?
3: Der ute i år rygger han to i spann.
2: Ja, altså snipp, snapp, snute, du ute. Sånn var det. Da klar for butikken.
4: Ja, hvis du lider av beslutningsvegring, kan det være smart å ha noen verktøy klare før du drar på Ekstra i sommer, hvor du kan velge mellom over 200 grillprodukter. Gjør grill som billig hos Ekstra.
5: P6.

0: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
1: Leter du etter et verksted som kan fikse steinsprut I frontruta? Ikke gidd, det jo gørkjedelig.
2: Vet du hva som gøy?
1: Leke med en bikkje, for den så fin gutt. Ja, så fin, ja. Spesielt når hunden har fått hundeleker, snacks og utstyr fra hundetrener Maren, som du får kjøpt I Sport Outlet-butikker over hele Norge.
3: Ja, det fra Sport Outlet, vet du. Det så stort utvalg der da?
1: Ja,
3: og så stort utvalg til bare lave priser.
1: Åh, så fin butikk.
4: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
5: Tilbake til enda flere rockeklassikere.
6: This is Joe Perry from Aerosmith.
7: Hey people, this is Paul Stanley of Kiss.
8: Dette P6 Rock.
9: I wanna rock!

0: siste nytt fra P6-nyhetene.
1: I USA har den federale dommeren Denise Casper i dag stanset president Donald Trumps presidentordre om valgregistrering. Ordren krevde bevis på statsborgerskap for å kunne registrere seg, og dommen endrer den midlertidige forføyningen fra i fjor til et permanent forbud. Dommer Casper stanset i fjor midlertidig mange av Trumps forsøk på å endre valgordningen gjennom presidentordre. USA krever ikke at israelske styrker trekkes ut av Libanon, det sier Israels forsvarsminister Israel Katz i kveld. I avtalen mellom USA og Iran

0: utløste umiddelbar og permanent opphør av militære operasjoner på alle fronter, inkludert i Libanon, står det i avtalen. EU vil endre sin strategi for Arktis, det tror utenriksminister Espen Barth Eide etter et besøk i Brussel. EUs politikk har vært å arbeide for en midlertidig stans i olje- og gassutvinning i Arktis. Ny norsk rekord på 4x400 meter på Bislett i kveld, 3.10.19, er den nye rekorden. Norges 4x400 meter stafettlag består av Amalie Juel, Henriette Jøger, Håvard Bentdal Ingvaldsen og Karsten Warholm, og kveldens rekord forventes å kvalifisere laget til EM i Birmingham i august.
1: Spiller bare rockeklassikere.
2: Dette er

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
1: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
2: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
3: Skal vi grille I dag, Fredrik?
4: Ja!
3: Så bra. Men hvordan går den der Elle melde deg forteller skipet går?
4: Det ute I år, rygger han to I span.
3: Ja, så snipp, snapp, snute, du ute. Sånn var det. Da klar for butikken.
5: Ja, hvis du lider av beslutningsvegring, kan det være smart å ha noen verktøy klare før du drar på ekstra I sommer, hvor du kan velge mellom over 200 grillprodukter. Gjør grill som billig hos ekstra.
6: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
7: P6 Rock de største rockeklassikerne.
8: Hi, this is Mick Jagger.
9: This is Chris from Nirvana.
10: Hi, this is Brian May from Queen.
11: This is Chris Cornell.
12: Hi, rockers.

0: Aprila er en funkebank.
1: Ja, vi i Aprila Bank tilbyr bedriftslån på opp til 25 millioner. Nok til selv de mest funky ambisjonene til små og mellomstore bedrifter. Finn ut mer på aprila.no.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
3: E6.

0: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å trykke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1 milliard kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte, se hjelpelinjen.no. Eurojackpot, et spill fra Norsk Tipping.
1: Nei, unnskyld?
2: Ja.
1: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
2: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
3: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
4: Elton!
3: Enkel elbillading som bare funker.
5: Tja,

0: Det var vegringskoret med sangen Vinglevise. Sånn kan det nemlig høres ut når de med beslutningsvegring skal velge mellom 200 grillprodukter. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
1: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
2: Tilbake til de beste rockeklassikerne.
3: Hi, this is Joe Elliott from Def Leppard.
4: This is Alice Cooper.
5: Yes,

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: I Sverige kan nå nærmere 400 bjørn bli felt i lisensjakta. Det utgjør rundt 14% av bestanden, og Naturskyddsforeningen og Svenska Rovdjursforeningen reagerer på antallet. I USA har den federale dommeren Denise Casper i dag stanset president Donald Trumps presidentordre om valgregistrering. Ordren krevde bevis på statsborgerskap for å kunne registrere seg, og dommen endrer den midlertidige forføyningen fra i fjor til et permanent forbud. Dommer Casper stanset i fjor midlertidig mange av Trumps forsøk på å endre valgordningen gjennom presidentordre. I Stavanger melder politiet om slagsmål mellom to menn i slutten av 20-årene. Ingen personskade, men den ene begynte også å slå politiet da den andre forklarte seg. I Innlandet er den savnede mannen i 80-årene funnet i god behold. Han hadde gått seg vill, ble gjenforent med sine turkamerater etter en rask kontroll av helsen. Ny norsk rekord på 4x400 meter på Bislett i kveld. 3.10.19 er den nye rekorden. Norges 4x400 meter stafettlag består av Amalie Juel, Henriette Jæger, Håvard Bentdal Ingvaldsen og Karsten Warholm, og kveldens rekord forventes å kvalifisere laget til EM i Birmingham i august.
2: Vi spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: Sol ute, sol inne. Sommeren full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer! We are
1: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
2: Største rockeklassikerne.
3: Hi, this is Neil Young.
4: This is Richie Sambora.
5: This is Steven Tyler from Aerosmith.
6: This is Ever Harriet Blondie.
7: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Lynyrd Skynyrd.
8: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
9: Dette P6 Rock.

0: Vår forskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
1: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
2: Vi skal vinne VM.
1: Vi skal vinne VM, ja.
2: Vi skal...
3: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne VM.
0: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig? Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
4: Måre som Måre.
5: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning. Eller, hva sier du, Bernt?
6: Yes! Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator. Vil du ha mer, sier du? Ta VM-quizen da vel og vinn fast track til fotballfesten i Oslo, på Ullevål og i Kongens gate. Norge!
5: Bedre blir det ikke. Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
7: Tilbake
8: til enda flere rockeklassikere.
9: Hi, this is Chris from Nirvana.
7: P6 Rock.